tiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

0: Velkommen til Lister til 2030, og Maja sitter som vanlig i studio. Og jeg har tenkt å sitte her i lille stund, så jeg håper dere med, og at vi skal få to flotte timer sammen her. Så kan jeg være, dere er da ingrediensene i denne sendingen, og så er jeg litt den dressingen som binder det hele sammen, kan vi si. Du kan altså nå med å ringe, sånn som noen har gjort, står i kø, og du kan sende meg sms, begynne meldingen din med Lister, et mellomrom, og så meldingen din. Ønsker noen en god helg, det er jo tross alt dyrsku i denne helgen. Eller du kan bare gratulere din med dagen, eller kort og greit bare ønske deg en musikk, så går det helt fint. Send det inn til 2030, og så kommer det inn her på PC-en hos meg. Så gjør vi det sånn. Eller du sender meg en snap hvis du er venn med Radio Lyngdal på snap. Så gjør du akkurat det samme der, tenker jeg du kan. Eller så ringer du altså da 38 34 31 90, og så er vi på gang. Vi kan gi opp sånn sett, fordi du kommer inn når ja, når det blir ledig. Vi sier velkommen inn i studio.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Tusen takk. Det var gildt å høre deg igjen i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det var topp. skal du på dyrskummer? Skal dere der?
0: Det var et dumt spørsmål.
1: Skal du der? Du, er det pannekake i dag?
0: Ja.
1: Ja, da kommer jeg inn.
0: Så lenge røret holder, så er det litt lappekake på minst her. Det er ikke sånn at jeg står og deler ut i hytte og gevær, men noen får. Ja. Men jeg står der i hvert fall i helga for Agder, bonde og småbrukarlag.
1: Er du der nede hos deg med lappekake da?
0: Ja, ja, jeg har det jo med meg. Og jeg har tippekonkurranse i all verden, så det er det mange andre også har. Og det er stupfullt på standsiden, så det er egentlig bare å ta turen til dyrsku i år.
1: Ja, er det på lørdag?
0: Hele helgen.
1: Hele helgen?
0: De begynner nå klokka 12.
1: Ja!
0: Men nå sitter jeg her, så da er det jo ikke noe vits. Altså, jeg er jo ikke på stand før etter ett.
1: Nei, du er jo ikke det.
0: Nei,
1: men skal han nå?
0: Ja, jeg vet ikke. Det kan godt være han kommer bort. Jeg har nå sagt ifra han må komme bort, for jeg har glemt telefonlader.
1: Ja, da må du ha det.
0: Men uansett, hva skal du høre musikk i dag?
1: Du, nå, det vil jeg sende hilsen, så kan du leide.
0: Ja.
1: Vi tar det i Viva i Spania. I Viva i Spania.
0: Ja.
1: Hilser til Kari hvis du hører, hvis du er hjemme og hører, så hilser til Aud og Stein, Mabel og Selma Bjørn og mor Midtby i Flekkefjord. Jeg hilser til alle lyttere og ønsker alle god helg og ta vare på hverandre.
0: Herregud, hva heter denne sangen for noe?
1: Ja, hva heter den for noe? Jeg hørte den på radioen her forleden.
0: Ja, ja.
1: Var i Spanien, ja.
0: Jeg husker jo ikke sangen. Hva heter den?
1: Nei, det er just det.
0: Har du et alternativ, så skal jeg se om jeg finner den etterpå når Stein Helge blir ledig.
1: Ja. Så bare, da tek meg en av luntene. Ja, det er ikke så nøye.
0: La oss leve for hverandre.
1: Ja, eller vi kan ta brunen, den er fin.
0: Ja, den er jo også fin.
1: Ja, den er det. Så når Stein Helge kjøper, så kan han finne den der, så kjører de den også. Ja. Vi er ikke så nøye på det, Maja.
0: Vi er med det.
1: Nei, det. Ja.
0: Sånn. Ivar Simastuen og Brunen. Den skal du få.
1: Ja.
0: Den finner jeg i hvert fall.
1: Ja. Det går bra.
0: Det løser seg alltid for snille gutter og jenter.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Sånn er
1: vi er jo snille, Maja. Vi er jo snille, men vi gjør så godt vi kan.
0: Ja, visst gjør vi det.
1: Da kan vi ikke gjøre mer.
0: Nei.
1: Absolutt.
0: Yes, kan du ha en god fredag og en god helg?
1: Kjempegod helg til deg. Kanskje vi ses på lørdag.
0: Ja,
1: inn.
0: Kom han inn. Det går fint. Jeg er der hele helgen.
1: Det er kjempefint. Da snakkes vi.
0: Ja, vi gjør det. Greit.
1: Plutselig. Ja.
0: Plutselig. Hei, greit.
1: Ja. Hei, greit.
0: Ja,
1: hei. Hei.
0: Her kommer Ivar Stimastuen med Brunen.

0: Ivar Simastuen der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hallo, Ann-Figur.
0: Hallo, hallo. Ja.
1: Ja. Ja, vel, hvordan går det med Lyngdal, skulle jeg si?
0: Her går det så det hyler. Det går så bra.
1: Ja, det jo bra.
0: Ja, ja.
1: Jeg skulle si, da må jeg høre med noen musikk fra noen nabokommuner herifra.
0: Ok.
1: Hva kan du lure?
0: Jeg regner jo med du forteller meg hva du skal ha, så jeg gidder ikke å lure sånn
1: da. Ok da. Jeg vil gjerne høre en gammel sang fra nabokommunen, fra en som heter Evy Tornqvist.
0: Evy?
1: Evy, ja. E-V-I-E.
0: Ja.
1: Så give them all to Jesus, en stengammel sang fra 70-tallet.
0: Hva heter hun tette navn, sa du?
1: Sangen, hun heter jo bare Evy på nettet da.
0: Oh, ja.
1: E-V-I-E. Det er jo en gammel, Amerikas,
0: ja.
1: Eller rett og slett.
0: Ja, jeg har funnet
1: nå. Yes, helt 100.
0: Og sangen er?
1: Hora var jo en av venninnen til mor min.
0: Åja.
1: Oh, så jeg har jo truffet henne et par ganger. Og hun hadde jo hun hadde konsert i, for noen år siden borte i Lyngdal, men det var så få folk har holdt på å grine, skulle jeg si. Det var på misjonskirka.
0: Ja.
1: Mm. Okay. Men det er ikke bare hun har jo vært en verdensstjerne, så kommer det 20-30 mennesker. Det var helt vildt.
0: Sånn er det, vet du.
1: Ja, da, så, men hun er jo tøff å bo i satan enda, det er jo.
0: Ja.
1: Men jeg får jo hilse hele radiofamilien, for jeg tar Paul og så Signe Nilsen og så Toril Bjørkeli, skulle jeg si, og Toril og Arvid, og så Sigmund og Reidun, og ja, tar de på fornavn, så får de snappe opp hvem de er selv.
0: Ja, er det ikke like greit, vi er jo på fornavn her.
1: Ja, da, så har du en som heter Maj-Britt som er så vakker, vet du.
0: Jo, ok.
1: Men vi snakker.
0: Ja, vi gjør det. Kan du ha en god helg?
1: I like måte.
0: Ha det. Jo, ha det, ha det. Her kommer Evy Johnson, tror jeg hun heter. Med Give Them All to Jesus. Ja.

0: Det var Ivy, så dette her. Velkommen inn I studio.
1: Takk for det, Maja. Det Nancy.
0: Hallo.
1: Jeg litt rødde til stemmen, men jeg håper du forstår hva jeg sier for noe.
0: Ja da, jeg forstår det meste, skal jeg si det. Jeg har jo hatt flere barn.
1: Ja.
0: Og hadde lyst til å bli lærer på skolen.
1: Oi, sant. Du, i dag vil jeg sende en hilsen til Marius som just hadde børsdag.
0: Ja.
1: Og da vil jeg høre noe med Michael Bennett. Michael eller Michael, eller meg, ja, Michael, Michael Bennett.
0: Ja.
1: Et eller annet, det samme hva det for noe.
0: Ok, skal vi se om vi finner for noe? Jeg har jo ikke feiling. When I was young. Skal den være fin?
1: Ja, den passer just greit til henne.
0: Ja, det ikke det?
1: Jeg har
0: ikke snøring, men jeg regner jo med det at en kan tenke litt på en er ikke eldre enn det en føler seg.
1: Ja, nei, du vet ikke hvem hun er, så det
0: ja.
1: Hun kjørte videre.
0: Ja.
1: Ja. Hun bare helt en masse til henne.
0: Ja. Skal få sangen.
1: Flott. Tusen takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
1: Ha en god helg.
0: Takk, I like måte.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det. Her kommer Michael Bennett med When I Was Young.

0: Michael Bennett der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei, det Toril Kvermland som ringer.
0: Hallo der.
1: Jeg ønsker vår datter, men jeg kan ikke huske han heter når han så synger. Er det ikke en finsk?
0: Nei, han heter Thomas.
1: Thomas, ja. Jeg får hilse bare til alle med kaffebord i senter, og så til Kjellbjørn og Linda og Olaug og så. Han Sigurd og Paul Harry.
0: Mm-hmm.
1: Så en god hilsen til det.
0: Tusen takk.
1: Må du bare ha en fin dag.
0: Jo, takk. Det må du også ha. Ha en god helg.
1: Ja, det må du også.
0: Jeg skal kose på vilt.
1: Ja, du skal jobbe i hele helgen. Ja,
0: ja. Ja. Men det vet vi fra år til år, så den vi forberedt på.
1: Ja, men du har mye å gjøre, tror jeg.
0: Ja, det kan bli litt mye av og til, men jeg liker det sånn.
1: Ja, du liker å ha det sånn.
0: Jeg liker å ha det sånn.
1: Ja, du er god.
0: Takk.
1: Du klarer alt du holder på med.
0: Jeg koser meg.
1: Ja, det jo.

0: Tommis var det där. Välkommen in i studio. Hallå.
1: Hallå.
0: Hallå. Välkommen in i studio. Nu ramlar du helt ut.
1: Jag vet inte om det var bara mig.
0: Ja.
1: Oj, jag har hört en annan i stämmen i bakgrunden. Det var Roy Kjellesvik.
0: Hallå där.
1: Ja, hej fan.
0: Ja.
1: Då var det annars hela fredag igen.
0: Ja, igen.
1: Ja, det går jo strykende fort dette her.
0: Ja, det er snart jul.
1: Ja, juletreet trenger på lysene og alt, så det stender klart det. Så det,
0: oh, ja.
1: Det er bare fint. Ja. Må vi være tidlig jule, ser du.
0: Ja, men, eller, du er jo tidlig, du er jo nesten været med da.
1: Ja, det kan godt være.
0: Jeg er ferdig med julegaven.
1: Oh, ja, men, ja, okay, ja, men da er du fører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå kom det, vil du høre for noe i dag?
1: Ja, du lurte på om jeg skulle rett og slett vride om på noe country.
0: Går fint det.
1: Ja, skal vi ta George Strait?
0: Ja.
1: Han har The Cowboy Rides Away. Den er ganske fin her, svinger litt den. Og så med det samme, hvis du finner den, så hilser jeg så mye til Kåre Kjellesvik. Hilser så veldig mye til deg på radioen. Astlog Ingrid, Judith Kvelland og alle kjente.
0: Hva er det du sa denne her sangen heter, sa du?
1: Han heter The Cowboy Rides Away.
0: Det var det det var.
1: Ja, det var en av de mest kjente, han tror jeg.
0: Mm-hmm. Du som ligger country og sånt, må du ta den tur på dyrskue i morgen?
1: Det er akkurat det jeg har tenkt.
0: Klokka fem.
1: Klokka fem, ja. Jaha.
0: Klokka fem.
1: Jeg regner med hvis vi kan bort på, ja, hva skjer da?
0: Da kommer det en som synger good old country music.
1: Ja, ok. Ja.
0: Big B.
1: Jeg har vel hørt noe rykt. Ja, stemmer det. Jeg har hørt noe rykt om det. Jeg mistet på litt grann. Jeg trodde det var forrige helg.

0: Ja, men det är ju denna helga.
1: Det är denna helga. Han är helt rå.
0: Ja.
1: God gammeldags country. Så han är värd, hvis du har tänkt dig in fordi det är så dyr billett, så är han värd akkurat det billetten kostar.
0: Ja, men vi kan jo alltid løse inn den billetten, så det ikke noe problem. Så det jeg regner med vi prøver å få den ømmen når vi først har reist bort, så det må vi gjøre. Mm. Det vi må det.
1: Ja, det håper jeg. Det i hvert fall stupfolk med stand, så de har gjort en god jobb i år.
0: Alle tider har det veldig godt ut.
1: Så det tror jeg vi kjempegreit i år på hele dyrskuet.
0: Ja.
1: Litt bløyt, så husk gode, tette sko.
0: Ja, nå kommer jo tornevære nå i kveld, vet du, så blir det sikkert sol og fint i morgen. Men
1: jeg håper jo, de har jo sånne gode jord der, det skal de ha, det tørker fort opp.
0: Ja.
1: Men det trenger ikke å komme på stilett heller, for å si det sånn.
0: Nei, det blir enten støvler, eller så blir det så sandaler.
1: Ja.
0: Jeg trykker mitt eget treskoene med i morgen. Jeg regner med ikke at det slår ut da, så. Jeg skal ikke det da.
1: Jeg vet jo aldri, vet du.
0: Nei.
1: Neida.
0: Yes. Yep. Men det fint det, da får du ha videre god sending og greit å høre på.
1: Jo takk, så må dere jo kose dere og god helg.
0: Det skal vi ha, takk lige måte.
1: Greit.
0: Ja, ha det godt.
1: Her kommer Josh Strait med The Cowboy Rides Away.

0: Å, kjære folk, nå ble det salighet her I studio, ja. Jaws Street var dette her. Velkommen inn I studio. Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Hallo, der var vi, Eivind.
1: Ja, det var meg som falt ut.
0: Ja.
1: Det var meg som falt ut, så jeg skulle ringe, og så kom jeg bort til den A-knappen.
0: Fort gjort.
1: Ja, så datteren måtte jeg ringe om igjen.
0: Ja, ja. Kommer jo inn alligevel, så det går fint. Og vil du høre I dag, som direkte nå da?
1: Ja, for den...
0: Det var feil på forrige 14 dager siden.
1: Ja, det var... men det gjorde ingenting, det var jo greit, men...
0: Ja, var han ikke det?
1: Ja, men det var jo jobb I hukker jeg hadde tenkt. Skal vi ta den da?
0: Jo.
1: Jobb I hukker, han Den sangen jeg ville ha heter Trouble Blues.
0: Ja, nå skal du se. Nå har vi funnet artisten. Og så skal du ha... Skal vi se. Ja.
1: Trouble Blues, tror jeg.
0: John Lee og Oko. Og så var det den der Trouble...
1: Trouble Blues, eller annet. Jeg har den på CD, men... Nok med det.
0: Ja, da du også send hilsninger, du.
1: Ja, jeg skal hilse til dere I radioen, og så Leila og Toril. Toril har gjort vi har I bursa, eller hadde her for et par år siden, så vi må gratulere henne.
0: Mm.
1: Og, ja, Peter Hisøy og Trædal, Øyvind og Holt og Trædal og Nikolaisen med fru. Med sine fruer og Alf og Marie og kaffegjengene I Mandal og jeg tar de der borte I Lyngdal og Rune og så Høyland og Alden og Ingrid og det. Jeg kan ikke komme på noe flert. De ser her på meg, må jeg ta. Alle kjente og ukjente.
0: Vi ser om jeg kan finne det. Han heter Blues, Sings Blues.
1: Ja, men du, hvis ikke du finner han, så tar jeg en gratulasjonssang til Toril.
0: Ja, men jeg har funnet han der, artisten, det bare finner ikke den der Heart Trouble Blues, ja. Der var han, kanskje. John Lee Hooker, Heart Trouble Blues.
1: Åja.
0: Heter han, tror jeg. Kanskje.
1: Ja, men...
0: Den eneste har med noe Trouble Blues.
1: Ja, for jeg... Jeg hadde en av, men jeg hadde dritt på, men det greit også.
0: Digging blues, og trouble blues. Og wandering blues, du kan få hva du vil.
1: Ja. Nei, det var, jeg sa da, kikket på han på CD-en, det sto, jeg kan ikke huske det første navnet, men det sto trouble blues.
0: Ja.
1: Men,
0: Hvis ikke okay. Det heller riktig, så kommer jeg jo igjen, så blir det neste gang, så
1: kommer
0: jeg
1: litt til han med deg.
0: Det går fint, det.
1: Nei, da. Ja, men nå tar vi den du har finnet, så tar vi noe annet neste gang.
0: Ja, vi ser.
1: Ja, men det greit. Så hilset alle lytter, kjente og ukjente.
0: Er det ikke flott?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så sier jeg bare takk og på gjensyn neste fredag.
0: Ja, jeg tilbake igjen da, forhåpentligvis.
1: Ja, den som lever på, ser du.
0: Ja, det gjør vi. Det helt super. Kan du ha en god fredag og en god helg? I det minste.
1: Ja, takk
0: I
1: det. Og god helg til alle sammen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Nå håper vi på at det blir riktig, men her kommer I hvert fall John Lee Hooker med Heart Trouble Blues. South Valley, call you.

0: John Lee Hooker der. Velkommen inn i studio.
1: Ja, hei Marianne, hva var det Arnold?
0: Utsam. Hallo der.
1: Hei ja.
0: Ja.
1: Jaha, så fikk vi ringt i dag også, ja.
0: Ja, det ikke så verst bare det.
1: Nei, det ikke verst,
0: nei. Nei, og vil du høre det da?
1: Du, jeg vil høre Hank Locklin med Country Hall of Fame. Jeg tror han hette det, ja.
0: Skal vi se, ja.
1: Det er ikke om jeg sier det akkurat riktig, men det. Selvfølgelig, han synger med hele.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Du gjorde det, ja. Ja. Mm-hmm.
0: Fant den.
1: Det var flott, ja.
0: Du kan bare kjøre på med hilsninger, du.
1: Ja, da begynner jeg som vanlig med Elsa Øyvind i Mandal, og så Ingrid Asløp, som er på radioen, og Tore Land, og Sigrun og Leif Arne på Ora.
0: Mm-hmm.
1: Og deg er vel du alene, ja.
0: Trusten Helge her enda.
1: Ja, ja.
0: Eller så har han ikke peiling.
1: Jeg hilser dere på radioen i hvert fall, og takk for det, da. Og ønsker dere en god helg alle sammen.
0: Ja,
1: det er jo dyrskulder, men jeg tror ikke jeg skal på det, nei. For de beina mine er ikke så gode lenger.
0: Nei.
1: Nei. Men det går bra.
0: Ja. Det håper jeg jo.
1: Ja, og så hilser jeg bare alle kjente utenom da. Så.
0: Ja.
1: Jeg kan hilse inn til kona her, Jon.
0: Du må få henne med.
1: Ja, da, det er fint det. Ja.
0: Det er greit å få dem med seg.
1: Fint det.
0: Hei, super.
1: Ha det
0: bra. Ha det, god helg.
1: Hallo.
0: Hei. Takk. Her kommer Hank Locklin med The Country Hall of Fame.

0: Lachlan var det her. Velkommen inn I studio.
1: Hallo Maja, dette Toril Bjørkli.
0: Hei.
1: Hallo, hallo, det var koselig du var der igjen nå. Ja, vi savner deg, vet du. Vi har jo det.
0: Ja, det ble litt sånn annerledes I forrige uke, men...
1: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Bare ta det med seg som det kommer.
1: Ja, det ikke noe annet å gjøre, vet du, så det skjønner jeg veldig godt.
0: Hva vil du høre for noe I dag?
1: Du, jeg tenkte en med Dave Edmund, Louisiana Man.
0: Skal du se... Ja.
1: Har du funnet den?
0: Mhm.
1: Ja, du så flink, Arte. Det du.
0: Det systemet som veldig flinkt.
1: Hva sier du, Arte?
0: Det systemet her som veldig... det tilrettelagt for sånne anti- eller sånne dårlige datagreier som
1: Nei, da du så flink, Arte.
0: Morgan vet han må gjøre for noe for at sendingen skal gå smooth, tror jeg.
1: Ja, da må du klare det så greit, at det gjør du.
0: Så kan du fjøre meg på hilsen,
1: ja. Ja, først og fremst til så møte deg, Maja. Så må du ha en riktig god dag, riktig god helg. Du skal holde på dyrsku, skal du ikke det?
0: Jo da, så jeg sier det her til et, og så sprinter jeg ned, for egentlig så starter det jo nå. Så jeg skulle jo vært der.
1: Ja, jeg skjønner. Nei, du kan ikke være annerledes på en gang, vet du. Nei. Du må vente til sendingen her.
0: Beklager, så har jeg ikke blitt helt schizofren riktig enda.
1: Nei, du langt ifra deg.
0: så jeg kan ikke være så mange plasser
1: på en gang. Toppen, du så klar I toppen som du kan få bli.
0: Ja, takk. Takk.
1: Det jeg bare hilser så mye til deg. Ha en riktig god dag og riktig god helg. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Grete og René Visser, og så fikk jeg jo hilsen fra han Sigurd Egeland, så da må jeg hilse til han også.
0: Mm-hmm.
1: Og så var Steine Helge der, Rude, var ikke det?
0: Jo, jeg tror han der enda.
1: Men jeg hilser så mye til han også. Og så må du ha en kjempefin dag, og lykke til på dyrskuene.
0: Jo, takk. Tror det blir greit.
1: Ja, det går sikkert så bra at det...
0: Ja. Ah. Det en sjanse
1: på. Det ser dårlig ut på hver øyne også, så det...
0: Ja.
1: Så forhåpentlig at det holder seg til over helgen I hvert fall.
0: Holder jeg tar en sjanse.
1: Ja da, vi håper det beste.
0: Ja, vi gjør det.
1: Mm, men da må du ha det så godt du kan. Du kommer vel neste fredag?
0: Ja, ja, men...
1: Kommer. Ja, men da gleder vi oss. Da gleder vi oss til neste fredag når du kommer.
0: Ja, det høres greit ut. Da satser jeg på at det fullt opp med innringer og alt.
1: Oh, ja da, du så populær, vet du, så det blir det.
0: Ja, skjønner det.
1: ha det riktig godt.
0: Ja, det har det, god helg.
1: Ha det, ha det.
0: Her kommer Dave Edmunds med Louisiana Man.

0: Det ble sånn bråslutt på den sangen, men det var Chris Holsten som sang her, som det var ønsket før nyhederne og oppslagstavler og hele greia. Ja, velkommen inn i studio, endelig.
1: Jo, takk, takk for det, Maja. Det var det vanlig fyrt,
0: ja.
1: Så jeg måtte høre deg igjen, vet du, men jeg skjønner jo forrige fredag at ikke du kom, det skjønner jeg jo.
0: Ja, jeg var klar, jeg. Bare for
1: ja,
0: å sagt
1: det. Ja, jeg tenker du var, klar, jeg tenker jo det, du var klar, men det var vel kanskje det bortgang, eller den høyeste ja, ja. Maskinelske gangen.
0: Ja da, så han var ikke klar. Sånn.
1: Nei, jeg vet ikke det,
0: men, sånn
1: men, men nå er du i hvert fall klar til du skal røre, ja, for du er klar med røre, alt, og alt er klart, så er du på samme plass som i år som du var i fjor, så da vet jeg hva du kan finne, vet du.
0: Nei, nei.
1: Og er du ikke det?
0: Nei, da må bare leide litt. Så får dere med dere alle de andre stjernerne i tillegg. Men det er mye fint, og det er mye kult.
1: Ja, det er jo det. Men jeg kommer inn og smager, jeg kommer inn og smager i lappet deg i hvert fall.
0: Ja, ja. Bare kom.
1: Det må du også i morgen. Jeg kommer i morgen opp på dagen i morgen, så ja. Kommer jeg inn til deg. Og så ble jeg jo alltid opp til det sånn store teltet der, der handballdammen var jo i fjor, det var oppe i store teltet, jeg ble alltid kommet hamburger og noen følelser der, så sånne ting. Så,
0: det er greit å ta middagen på dyrskua, tenker jeg.
1: Ja, ja det er det, det er fint, jeg liker det. Det er veldig bra.
0: Åh, oh, yes, hva vil du høre i dag?
1: Jo, vi tager Steinar Albrigtsen.
0: Ja. Med,
1: til The Morning Comes.
0: Ja.
1: Med termiddagen, så det er ganske greit enkelt og rett, i hvert fall, så. Men du hadde glemt batterien, da. Da var det sånn at han kjørte bare til å kjøpe opp med laderen til deg, da.
0: Ja, han skulle det. Men nå får jeg lade litt i radioen, så nå har jeg snart fått batteriet på telefonen, så da er det jeg redder.
1: Ja, ja.
0: Litt redder.
1: Ja, ja, det er du. Ja, ja,
0: det finnes jo det meste her på denne radioen, vet du.
1: Ja, ja, hvis det er en helge, vi har mange til de ting, vi får lure rundt det, da. Men det er godt igjen å få hjelp der, vet du, det er bra, så det er å ordne seg som regel, vet du, altså, det er bra.
0: Men det er jo greit, hvis han kommer bort, jeg mener, skal vi ikke si at ikke han kan komme bort.
1: Er det kunnskapskonkurranse? Jeg tror ikke å si det, kan du si på hva pateten i år, vel?
0: Nei, vet du hva? Tippinger i år, det kan jeg bare si. Kom inn og tipp, og jeg har en sekk med høy. Og møve er i den. Ja.
1: Ja, så da må vi kanskje, vi kan løfte igjen da, for å kjenne hva som er
0: han konsert på. Ja, det kan gjøre det, hva som dere har lyst, men det er i hvert fall å tippe og møve den veien.
1: Ja, ja, men det var koselig, det var bra. Da skal vi komme inn og tippe litt. Så får vi kanskje svare da neste fall da du er på radio igjen.
0: Ja, jeg skal si det da, men jeg sender rundt til de som vinner. Ja. De vinner, de skal få beskjed på søndag.
1: Ja, akkurat, akkurat, ja. Ja. Men det er jo greit, altså. Hvis de som ikke, vinner, pleier vei på hva møte, han ser ikke vei det, så det er jo koselig, altså.
0: Skal sende melding rundt til alle, pleier det.
1: Mm, det er bra. Ja, men det er bra, det er bra det.
0: Skal du fyre løs med hilsninger?
1: Ja, jeg må jo gjøre det. Jeg må selvfølgelig hilse deg og Sten Helge der inne, og se om Bensen og Edith, og Jan Erik og Høyland. Jan Erik fikk jo ikke sending forrige fredag, så i dag er det Bent og Leila som jeg vil sende. Det blir vel han og du skulle ha, ja. Og så må jeg hilse Dårbjørn Nilsen, Ars Golver, Kalle og Kari, resten av Kaffegjenn i Farsund, og Linda Kjenn-Børkrum, medlem i Havnelse på Båro, og Egen Martins, Karin Johansson, Joar Gittestad og Eva Hors Lyngstad, Eudo Merberg og Stein Stillåsen og Tarita Royalsen, og skal han dele nedsteg av planen i på Båro på Bispen, så da er det bare å ta på danseskolen og komme ut og danse neste lørdag, den 12.
0: Ja,
1: ja da, så da har vi tatt deg, og så er det jo dyrsku denne helgen, og så er det jo Royalsen neste, og så er det jo helgen etterpå at det er Søvås og det Kvinnestall, den 19.
0: Ja, det visste
1: jeg. Ja. Yes, så da er det jo full engagement, så de blir jo alltid å ha denne høstakkelfesten i Vannsøde, det er så dumt at de kolliderer det ihop, altså.
0: For du får bare ta litt her og litt der.
1: Ja, ja, jeg må det.
0: Det
1: jeg må jo det, så ja da. Så men kommer det reprise i kveld etter sendingen her?
0: Nei.
1: Nei, det kommer ikke reprise.
0: Det er slutt med reprisen.
1: Og det er slutt nå.
0: Så nå vet alle det.
1: Ja, men det er jo godt, det er alle omtatt på det da, det er jo godt det, så det er. Ja da, så det kan jo være, like greit det, så det er det.
0: Ja. Det er ikke alltid
1: men det er bra, nei, men det var det.
0: Ja.
1: Hva sier du?
0: Nei, det er jo ikke alltid at det er like aktuelt klokka 6 i kveld, på kvelden som det er på dagen, det er en snakk om.
1: Nei, det er just det, skjønner det. Så det,
0: yes.
1: Men det er jo greit det, så. Men det må du ha en riktig god dag der nede på Djøsku, og så
0: Jeg skal kose meg.
1: Og Torje Helge, men jeg kommer jo innom deg i morgen. Skal du klare å finne deg? For jeg tenker rundt, så jeg kommer jo på dagen i morgen.
0: Det var godt med deg, tror jeg.
1: Det blir jo spennende. Og så er det så gøy for de der unge folk her i morgen. De skal jo ha den her oktoberfesten. Det hadde jo alltid, det blir jo skrevet før i tiden, de hadde dans der. Når de hadde i Lyngdal sentrum da på 90-tallet, da var jo mye på de festene der. Så det er jo godt at de tenker noe tilbake som de hadde før i tiden, så det er jo bra.
0: Ja, de var i hvert fall vellykka i fjor. Så ja, jeg håper jo på at det blir like vellykka. Men det er ikke bare for, det er for ungdom i alle aldre.
1: Ja, sant? Det er jo det. Alle er unge. Man har sett om man er 70 eller 50 eller i
0: 30. Det spiller ingen rolle.
1: Vi er alle like unge. Ja. Alle like unge.
0: Og alder er bare et tall. Bare husk det.
1: Det er helt rett. Det er mer for meg og deg enig.
0: Og så er det sånn det er at det er bare ungene som blir eldre. Det er ikke oss.
1: Ja, det er jo just det. Det er just det. Sånn akkurat det som er.
0: Sånn er det bare.
1: Det er jo det.
0: Yes, vi spiller litt Steinar Albrechtsen.
1: Vi gjør det, og så må du ha en riktig god dag der, og så snakkes vi nærmere over i kanskje noe samme tid som i dag, tenker jeg.
0: Ja, sikkert. Nå kom.
1: Ok, ja. Reiter. Vi tar det, ja. Ha det, ha god helg, ja.
0: Ha det, ha det. Her kommer Steinar Albrechtsen med Till the Morning Comes.

0: Steinar Albrigtsen er der. Velkommen inn i studio.
1: Hva, Kåre Kjellsvik?
0: Hallo der.
1: Jeg vil ha en venn som du med vikingene.
0: Ja.
1: Og så vil jeg hilse til Judith Ragnhild Dahl, Asløv Ingrid og Røy. Så Tone og Stian. Stian han på vei hjem fra Bergen. Han har jobb der i går kveld, og skal han ha jobb på i Flekkefjord i kveld, så det blir travlt for han nå.
0: Ja, viking. Ja.
1: Du fant han.
0: Ja da, jeg skal bare få stave riktig navn her.
1: Ja. Vikingene altså.
0: Ja, ja. Det var bare meg som bommet litt på noen bokstaver her, så ble det litt feil. Men jeg fant den nå.
1: Ja, ja. Og så må jeg hilse en masse til dere på radioen.
0: Thank you.
1: Og ønsker dere god helg.
0: Skal kose oss gløgg, Trinke?
1: Ja, det må dere nok. Så vil du bare ha det bra. Det blir vel gode gang der når jeg helger på Lunde, altså.
0: Ja, det regner med. Både her på radioen, der Leila og Bente fyrer i gang sitt show, og så blir det sikkert god gang nede på Dyrskue også.
1: Ja, nok det.
0: Satser på det.
1: Ja, men da har jeg bare... Ha det bra. Ja.
0: Ha det greit og god helg.
1: Hei, hei. Lige måte du.
0: Jo, takk, takk.
1: Hei, hei.
0: Hei. Her kommer vikingene med en venn som du.

0: Gro Anita Skjønn var der. Og før jeg slipper det, når Stin ringer, så og siste, som jeg bare får sagt, var rett opp en feil, mens jeg husker på. Jeg sa I sted til Tommy at nei, det går ikke I reprise. Jo da, programmet går I reprise fra klokka 18.05 til 20. Og bare husk at da kan det ikke nytte å ringe inn. Men nå vet jeg I hvert fall det. Velkommen inn I studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo der.
1: Ja, det var jo en rasken ifra Spania.
0: Ja, ikke sant?
1: ja. Så, men vi har jo lokale gode, vi har jo lista. Har du noe? Det vanskelig å finne lista, Sekkbøkklubb?
0: Nei, hva skal du se? Hva vil du ha?
1: Nei, du jo... Du bare tar den, de så god at...

0: Velkommen til Lister til 2030, og Maja sitter som vanlig i studio. Og jeg har tenkt å si det her i lille stund, så jeg håper dere med, og at vi skal få to flotte timer sammen her. Så kan jeg være, dere er da ingrediensene i denne sendingen, og så er jeg litt den dressingen som binder det hele sammen, kan vi si. Du kan altså nå oss med å ringe, sånn som noen har gjort, står i kø, og du kan sende meg sms, begynne meldingen din med Lister, et mellomrom, og så meldingen din. Ønsker noen en god helg, det er jo tross alt dyrsku i denne helgen. Eller du kan bare gratulere din med dagen, eller kort og greit bare ønske deg en musikk, så går det helt fint. Send det inn til 2030, og så kommer det inn her på PC-en hos meg. Så gjør vi det sånn. Eller du sender meg en snap hvis du er venn med Radio Lyngdal på snap. Så gjør du akkurat det samme der, tenker jeg. Du kan. Eller så ringer du altså da 38 34 31 90, og så er vi på gang. Vi kan gi opp sånn sett, fordi du kommer inn når, ja, når det blir ledig. Vi sier velkommen inn i studio.
1: Takk.
0: Vær så god.
1: Tusen takk. Det var gildt å høre deg igjen i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det var topp. skal du på dyrskummer? Skal dere der?
0: Det var et dumt spørsmål.
1: Skal du ned og... Du, er det pannekake i dag?
0: Ja.
1: Ja, da kommer jeg inn.
0: Det, så lenge røret holder, så er det litt lappekake på min stand. Det er ikke sånn at jeg står og deler ut i hyttegevær, men noen du får. Sånn. Men jeg står der i hvert fall i helgen for Agder, bonde og småbrukarlag.
1: Er du der nede og steg med lappekake da?
0: Ja, ja, jeg har det jo med meg. Og jeg har tippekonkurranse all verden, så det er det mange andre også har. Og det er stupfullt på standsiden, så det er egentlig bare å ta turen til dyrsku i år.
1: Ja, er det på lørdag?
0: Hele helgen.
1: Hele helgen?
0: Vi begynner nå klokka 12.
1: Ja!
0: Men nå sitter jo jeg her, ja. Så da er det jo ikke noe vits. Altså, jeg er jo ikke på stand før etter ett.
1: Nei, du er jo ikke det.
0: Nei,
1: men skal han nå?
0: Ja, jeg vet ikke. Det kan godt være han kommer bort. Jeg har nå sagt ifra om å komme bort, for jeg har glemt telefonlader.
1: Åja, da må du ha det.
0: Men uansett, hva skal du høre musikk i dag?
1: Du, nå, det vil jeg sende hilsen, så kan du leide.
0: Ja.
1: Vi tar det i Viva i Spania. I Viva i Spania.
0: Ja.
1: Hilser til Kari hvis du hører, hvis du er hjemme og hører, så hilser til Aud og Stein, Mabel og Selma Bjørn og mor Midtby i Flekkefjord. Jeg hilser til alle lyttere og ønsker alle god helg og ta vare på hverandre.
0: Herregud, hva heter denne sangen for noe?
1: Ja, hva heter den for noe? Jeg hørte den på radioen her forleden.
0: Ja, ja.
1: Jeg var i Spanien, ja.
0: Jeg husker jo ikke sangen. Hva heter den?
1: Nei, det er just det.
0: Har du et alternativ, så skal jeg se om jeg finner den etterpå når Stein Helge blir ledig.
1: Ja. Så bare, da tek meg en av luntene. Ja, det er ikke så nøye.
0: La oss leve for hverandre.
1: Ja, eller vi kan ta brunen, den er fin.
0: Ja, den er jo også fin.
1: Ja, den er det. Så når Stein Helge kommer, så kan han finne den der, så kjører de den også. Ja. Vi er ikke så nøye på det, Maja.
0: Hva gjør vi det?
1: Nei, det... ja.
0: Sånn. Ivar Simastuen og Brunen. Den skal du få.
1: Ja.
0: Den finner jeg i hvert fall.
1: Ja. Det går bra.
0: Det løser seg alltid for snille gutter og jenter.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Sånn er
1: vi er jo snille, Maja. Vi er jo snille, men vi gjør så godt vi kan.
0: Ja, visst gjør vi det.
1: Da kan vi ikke gjøre mer.
0: Nei.
1: Absolutt.
0: Yes, kan du ha en god fredag og en god helg?
1: Kjempegod helg til deg, og kanskje vi ses på lørdag.
0: Ja.
1: Stikk inn.
0: Kom an inn. Det går fint. Jeg er der hele helgen.
1: Det er kjempefint. Da snakkes vi.
0: Ja, vi gjør det. Greit.
1: Plutselig. Ja.
0: Plutselig. Hei, greit.
1: Ja. Hei, greit.
0: Ja.
1: Ha det. Hei.
0: Her kommer Ivar Stimastuen med Brunen.

0: Ivar Simastuen der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hallo, Hans-Viggo.
0: Hallo, hallo.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vel, hvordan går det med Lyngdal, skulle jeg si?
0: Her går det så det hyler. Det går så bra.
1: Ja, det jo bra.
0: Ja, ja.
1: Jeg skulle si, da må jeg høre med noen musikk fra noen nabokommuner herifra.
0: Ok.
1: Hva kan du lure?
0: Jeg regner jo med at du forteller meg hva du skal ha, så jeg gidder ikke å lure seg nå.
1: Ok da. Jeg vil gjerne høre en gammel sang fra nabokommunen, fra en som heter Evig Tornqvist.
0: Evig?
1: Evig, ja. E-V-I-E.
0: Ja.
1: Give them all to Jesus. En stengammel sang fra 70-tallet.
0: Hva heter hun tettene om, sa du?
1: Sangen, hun heter jo bare Evig på nettet da. E-V-I-E. Det jo en gammel, hun jo en Amerikas,
0: ja. Eller rett og slett. Ja, jeg har funnet noe.
1: Kristiansand, yes, helt 100.
0: Og sangen da?
1: Hun var jo en av venninnen til mor min.
0: Åja.
1: Så jeg har jo truffet henne et par gang. Hun hadde jo hun hadde konsert for noen år siden bort i Lyngda, men det var så få folk har holdt på å grine, skulle jeg si. Det var på Misjonskirka.
0: Ja.
1: Okay. Men det ikke bare hun har vært en verdensstjerne, og så kommer det 20-30 mennesker. Det var helt vilt.
0: Sånn er det, vet du.
1: Ja, da, så, men hun er jo tøff å bo I satan ennå. Det er jo.
0: Ja.
1: Men jeg får jo hilse hele radiofamilien. For jeg tar Paul og så Signe Nilsen og så Toril Bjørkeli, skulle jeg si. Og Toril og Arvid... Og så Sigmund og Reidun, og ja, tar de på fornavn, så får de snappe opp hvem de selv.
0: Ja, det ikke like greit, men jeg jo på fornavn her.
1: Ja, da, så har du en som heter Maybritt, som så vakker, vet du.
0: Jo, ok.
1: Men vi snakker.
0: Ja, vi gjør det. Kan du ha en god helg?
1: I like måte.
0: Ha det, takk. Ha det, ha det. Her kommer Evie Johnson, tror jeg hun heter. Med Give Them All to Jesus. Ja.

0: Det var Ivy, så dette her. Velkommen inn I studio.
1: Takk for det, Maja. Det Nancy.
0: Hallo.
1: Litt røde til stemmen, men jeg håper du forstår hva jeg sier for noe.
0: Ja da, jeg forstår det meste, skal jeg si det. Jeg har jo hatt flere barn.
1: Ja.
0: Og hadde lyst til å bli lærer på skolen.
1: Oi, sant. Du, i dag vil jeg sende en hilsen til Marius, som just hadde bursdag.
0: Ja.
1: Og da vil jeg høre noe med Michael Bennett. Michael Bennett.
0: Ja.
1: Et eller annet, det samme hva det for noe.
0: Ok, skal vi se om vi finner for noe? Jeg har jo ikke feiling. When I was young. Ikke den var fin?
1: Ja, den passer just greit til henne.
0: Ja, det ikke det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke snøring, men jeg regner jo med det at en kan tenke litt på det. En ikke eldre enn det en føler seg.
1: Ja, nei, du vet ikke hvem hun så dette.
0: Ja.
1: Hun kjørte vidt da.
0: Ja.
1: Ja. Hun bare helt en masse til henne.
0: Ja. Skal få sangen.
1: Flott. Tusen takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
1: Ha en god helg.
0: Takk, I like måte.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det. Ha det. Her kommer Michael Bennett med When I Was Young.

0: Michael Bennett der. Velkommen inn I studio.
1: Ja, hei, det Toril Kvernland som ringer.
0: Hallo der.
1: Jeg ønsker vår datter, men jeg kan ikke huske han heter når han får synge. Det ikke en finsk?
0: Nei, han heter Thomas.
1: Thomas, ja. Jeg får hilse bare til alle med kaffebord I senter, og så til Kjell Bjørn og Linda og Olaug og så. Han Sigurd og Paul Harry.
0: Mm-hmm.
1: Så en god hilsen til det.
0: Tusen takk.
1: Må du bare ha en fin dag.
0: Jo, takk. Det må du også ha. Ha en god helg.
1: Ja, det må du
0: også. Jeg skal kose meg vilt.
1: Ja, du skal jobbe hele helgen.
0: Ja, ja. Ja. Men det vet vi fra år til år, så den vi forberedt på.
1: Ja, men du har mye å gjøre, tror jeg.
0: Ja, det kan bli litt mye av og til, men jeg liker det sånn.
1: Ja, du liker å ha det sånn.
0: Jeg liker å ha det sånn.
1: Ja, du god.
0: Takk.
1: Du klarer alt du holder på med.
0: Ja, jeg koser meg.
1: Ja, det jo godt.
0: Yes.
1: Men du må bare ha en fin dag videre.
0: Jo, takk. I like måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Her kommer Thomas med vår datter.

0: Tommis var det där. Välkommen in i studio. Hallå.
1: Hallå.
0: Hallå. Välkommen in i studio. Nu ramlar du helt ut.
1: Jag vet inte om det var bara märkt.
0: Ja.
1: Och jag har faktiskt hört sin annan i stämmen i bakgrunden. Det var Roy Kjellesvik.
0: Hallå där.
1: Ja, hej fan.
0: Ja.
1: Då var det annars hela fredag igen.
0: Ja, igen.
1: Ja, det går jo strykende fort dette her.
0: Ja, det er snart jul.
1: Ja, juletreet trenger på lysene og alt, så det stender klart det. Så det,
0: oh, ja.
1: Det er bare fint. Ja. Må vi være tidlig jule, ser du.
0: Ja, men, eller, du er jo tidlig, du er jo nesten været med da.
1: Ja, det kan godt være.
0: Jeg er ferdig med julegaven.
1: Oh, ja, ok, ja, men da er du før meg.
0: Ja. Nå kom det, jeg vil jo høre for noe i dag.
1: Ja, du har lurt på om jeg skulle rett og slett vride om på noe.

0: Å, kjære folk, nå ble det salighet her i studio, ja. Jersey Street, hva dette her. Velkommen inn i studio. Hallo?
1: Ja, hallo.
0: Hallo, der var vi, Eivind.
1: Ja, det var meg som falt ut.
0: Ja.
1: Det var meg som falt ut, så jeg skulle ringe, og så kom jeg bort til den A-knappen.
0: Fort gjort.
1: Ja, så da måtte jeg ringe om igjen.
0: Ja, ja. Kommer jo inn alligevel, så det går fint. Og vil du høre i dag, som direkte inn, da?
1: Ja, for den...
0: Du har feil på forrige 14 dager siden.
1: Ja, det var... Men det gjorde ingenting, det var jo greit, men...
0: Ja, var han ikke det?
1: Ja, men det var jo de hukker jeg hadde tenkt. Skal vi ta den da?
0: Jo.
1: Ja, de hukker, han er... Den sangen jeg ville ha heter Trouble Blues.
0: Ja, nå skal du se, nå har vi funnet artisten, og så skal du ha, skal du se, ja.
1: Trouble Blues, tror jeg.
0: John, vi, og så var det den der Trouble.
1: Trouble Blues, et eller annet. Jeg har på CD, men... Nok med det.
0: Ja, da du også sender hilsninger, du.
1: Ja, jeg skal hilse til dere i radioen, og så Leila og Toril. Toril har virkelig høye bursa, eller hadde her for et par år siden, så vi må gratulere henne.
0: Mm-hmm.
1: Og, ja, Per på Hisøy, og Trædal, Øyvind og Holt og Trædal, og Nikolaisen med fru. Med sine fruer, og Alf og Marie, og kaffegjengen her, ja, i Mandal, og jeg tar de der borte i Lyngdal, og Rune og så Høyland og Alden, og Ingrid og det. Ja, jeg kan ikke komme på noe til at disse her på meg, må jeg ta alt. Alle kjente og ukjente.
0: Skal vi se om jeg kan finne han der. Han heter Blues, Sings Blues.
1: Ja, men du, hvis ikke du finner at du tar en gratulasjonssang til Toril
0: her, da. Ja, men jeg har funnet han der, artisten, det bare finner ikke den der Heart Trouble Blues, ja. Det var han, kanskje. John Lee Hooker, Heart Trouble Blues.
1: Åja.
0: Heiter han, tror jeg. Kanskje.
1: Ja, men...
0: Den eneste jeg har med noe Trouble Blues.
1: Ja, for jeg... Jeg hadde noe, men jeg hadde dritt på, men det er greit også.
0: Thinking blues, og trouble blues. Og wandering blues, du kan få hva du vil.
1: Ja. Nei, det var, jeg satt og kikket på han på CD-en, det stod, jeg kan ikke huske det første navnet, men det stod trouble blues.
0: Ja.
1: Men,
0: Hvis ikke okay. Det heller er riktig, så kommer jeg jo igjen, så blir det neste gang, så kommer jeg litt til den vi da. Det går fint, det.
1: Nei, da. Ja, men da tar vi den du har finnet, så tar vi noe annet neste gang.
0: Ja, vi ser.
1: Ja, men det er greit. Så hilset alle lytter og kjente og ukjente.
0: Er det ikke flott?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så sier jeg bare takk og på gjensyn neste fredag.
0: Ja, jeg er tilbake igjen da, forhåpentligvis.
1: Ja, mm-hmm. Den som lever på, ser du.
0: Ja, det gjør vi. Det er helt super. Kan du ha en god fredag og en god helg? I det minste.
1: Ja, takk
0: i
1: det. Og god helg til alle sammen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Nå håper vi på at det blir riktig, men her kommer i hvert fall John Lee Hooker med Heart Trouble Blues. Some guy call you the weed.

0: Det ble som bråslutt på den sangen, men det var Chris Holsten som sang her, som det var ønsket før nyhederne og oppslagstavla og hele greia. Ja, velkommen inn I studio, endelig.
1: Ja, takk, takk for det, Maja. Det var det vanlig fyrt, ja. Så det godt å høre deg igjen, vet du. Men jeg skjønner jo forrige fredag at ikke du kom, det skjønner jeg jo.
0: Ja, jeg var klar, jeg. Bare for
1: ja,
0: sagt
1: det. Ja, jeg tenker du var, jeg tenker du var klar. Jeg tenker jo det, du var klar, men det var vel kanskje det bortgang, eller den høyeste ja, ja. Maskineskongen.
0: Ja da, så han var ikke klar. Sånn.
1: Nei, jeg vet ikke
0: det.
1: Men, sånn men nå du jo forklart at du skal røre, ja, for du klar med røre alt, og alt klart, så du på samme, du på samme plass som I år som du var I fjor, så da du vet hva kan finne deg.
0: Nei, nei.
1: Og du ikke det?
0: Nei, da må bare leide litt. Så får dere med dere alle de andre stjernerne I tillegg. Men det mye fint, og det mye kult.
1: Ja, det jo det. Det jo det. Men jeg kommer inn og smager, jeg kommer inn og smager I lapp av deg I hvert fall.
0: Ja, ja. Bare kom.
1: Det må du, I morgen. Jeg kommer I morgen opp på dagen I morgen, så ja. Kommer jeg inn til deg. Og så ble jeg jo alltid opp til det sånn store teltet der, der håndballdammen var jo I fjor, det var oppe I store teltet, jeg ble ikke kommet hamburgeren og følelser der, så sånne ting. Så,
0: det greit å ta middagen på dyrskua, ja. Tenker jeg.
1: Ja, ja det det fint, jeg liker det. Det veldig bra.
0: Åh, oh, yes, vil du høre I dag?
1: Jo, vi tager Steinar Albrektsen.
0: Ja. Med,
1: til The Morning Comes.
0: Ja.
1: Med termiddagen, så det ganske greit enkelt og rett, I hvert fall, så. Men du hadde grønn batteri, og da var det sanne han kjørte på at jeg bort med laderen til deg, da.
0: Ja, han skulle det. Men nå får jeg lader litt ja, I radioen, så nå har jeg snart fått batteri på telefonen, så da det jeg redder.
1: Ja.
0: Litt redder.
1: Ja, ja, redder. Ja, ja,
0: det finnes jo det meste her på denne radioen, vet du.
1: Ja, ja, hvis det en helge med mange til de fremme på lur rundt det, da. Så det godt igjen han å få hjelp der, vet du. Det bra, så det ordner seg som regel, vet du, altså. Det bra.
0: Men det jo greit hvis han kommer bort, det mener jeg skal jo ikke si at ikke han kan komme bort.
1: det kunnskapskonkurranse? Vi får ikke si det, kan du si på hva kvaliteten I år, vel?
0: Nei, vet du hva? Tippinga I år, det kan jeg bare si. Kom inn og tipp, og møt, jeg har en sekk med høy. Og møver I den. Ja.
1: Ja, så da må vi kanskje, vi må kanskje, vi kan vi løfte igjen da, for å kjenne hva som møver
0: han kan gjøre. Ja, det kan løfte kan gjøre det, hva som det har lyst, men det I hvert fall å tippe og møver den veien.
1: Ja, ja, men det var koselig, det var bra. Da skal vi komme inn og tippe litt. Så får vi kanskje svare da neste par da du på radio igjen.
0: Ja, jeg skal si det da, men jeg sender rundt til de som vinner, ja. De vinner, de skal få beskjed på søndag.
1: Ja, akkurat, akkurat, ja. Ja. Men det jo greit, altså. Hvis det som ikke vinner på vei på hva møte, han ser ikke vei det, så det jo koselig, altså.
0: Skal sende melding rundt alle, pleier det.
1: Mm, det bra. Ja, men det bra, det bra det.
0: Skal du fyre løs med hilsninger?
1: Ja, jeg må jo gjøre det. Jeg må selvfølgelig hilse deg og Sten Helge der inne, og se jo Bensen og Edith, og Jan Erik Lifone Høyland. De fikk jo, Jan Erik fikk jo ikke sending forrige fredag, så I dag det Bent og Leila som jeg vil sende. Det blir vel han og dyrskud. Ja. Og så må jeg hilse Dorbjørn Nilsen, Ars Golver, Kalle og Kari, resten av Kaffe Jenny Farsund og Linda Kjenbjørkrum, medlem I Havnestor på Båro og Egen Martins, Karin Johansson, Joak Ittestad og Eva Hors Lyngstad, Eudor Merberg og Stein Stillåsen og Tarita Royalsen, og skal han dele neste vei, og planen jo på Borgo på Bispen, så da det bare å ta på danseskolen og komme ut og danse neste lørdag, den 12. Ja. Ja da, så da har vi tatt deg, og så det er jo dyrskud denne helgen, og så det jo Royals neste, og så det jo helgen etterpå at det søres for de kvinnestall, den 19.
0: Ja, det visste jeg.
1: Ja. Yes, så da det jo for langt og langt, så de blir jo alltid å ha denne høstakkelfesten I vannsøvlet, det så dumt at de kolliderer det I hovedet, altså.
0: For du får bare ta litt her og litt der.
1: Ja, ja, jeg må det.
0: Det sånn,
1: jeg må jo det, så ja da. Så men kommer det reprise I kveld etter sendingen her?
0: Nei.
1: Nei, det kommer ikke.
0: Det slutt med reprisen.
1: Og det slutt nå?
0: Så nå vet alle det.
1: Ja, men det jo godt, det alle om tar på det da, det jo godt det, så det... Ja da, så det kan jo være, det kan jo være like greit det, så det
0: det.
1: Mm. Ja.
0: Det ikke alltid
1: men det bra, nei, men det bare... Hva sier du?
0: Nei, det jo ikke alltid at det like aktuelt klokka 6 I kveld, på kvelden som det på dagen, det en snakker om.
1: Nei, det just, jeg skjønner det, så det
0: Yes.
1: Men det jo greit det, så... Men må du ha en riktig god dag der nede på Djøsku, og så... Og så i halv gjør, men jeg kommer jo innom deg i morgen. Jeg skal jo klare å finne deg, for jeg tenker rundt, så jeg kommer jo på dagen i morgen.
0: Det var å komme med deg, tror jeg.
1: Ja, det blir jo spennende. Og så er det så gøy for de der unge folk her i morgen. De skal jo ha den her oktoberfesten. Det hadde jo alltid på Bjørskjø før i tida, de hadde dans der. Når de hadde i Lyngdal sentrum på 90-tallet, da var jo mye på de festene der. Så det er jo godt at de tar noe tilbake som de hadde før i tida, så det er jo bra.
0: Ja, de var i hvert fall vellykka i fjor. Så ja, jeg håper jo på at det blir like vellykka. Men det er ikke bare for, det er for ungdom i alle aldre.
1: Ja, det er jo det. Alle er unge. Man setter man er 70 eller 50 eller i
0: 30, så er det.
1: Vi alle liker unge. Ja. Alle liker unge.
0: Og alder er bare et tall. Bare husk det.
1: Det er helt rett. Det er mer for meg og deg enig.
0: Og så er det sånn at det er bare ungene som blir eldre. Det er ikke oss.
1: Ja, det er jo just det. Det er just det. Akkurat det som er.
0: Sånn er det bare.
1: Det er jo det.
0: Yes, vi spiller litt Steinar Albrigtsen.
1: Vi gjør det, og så må du ha en riktig god dag der, og så snakkes vi nede i morgen, kanskje noe samme tid som i dag, tenker jeg.
0: Ja, sikkert. Bare kom.
1: Ok, ja. Reit det. Vi tar det, ja. Ha det, ha god helg, ja.
0: Ha det, ha det. Her kommer Steinar Albrigtsen med Till the Morning Comes.

0: Oh, Anita, skjønn var det. Og før jeg slipper det, neste innringer, så og siste, som jeg bare får sagt, var rett opp en feil, mens jeg husker på. Jeg sa I sted til Tommy at nei, det går ikke I reprise. Jo da, programmet går I reprise fra klokka 18.05 til 20. Og bare husk at da kan det ikke nytte å ringe inn. Men nå vet jeg I hvert fall det. Velkommen inn I studio.
1: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Hallo der.
1: Ja, det var jo en rask enn fra Spania.
0: Ja, ikke sant?
1: ja, så, men vi har jo lokale gode, vi har jo lista. Har du noe? Det vanskelig å finne lista, Sekkbøkklubb?
0: Nei, hva skal du se? Og vil du ha?
1: Nei, du jo... Du bare tar den, de så god at...
0: Jeg finner et lille snes der. Hvis jeg bare kan få de opp her. Kanskje jeg hadde noe her. Hva skal vi ha for noe? Hvem det som synger? Skal vi se. Jeg må bare gå inn der, kanskje. Skal du se hva vi gjør for noe? Sånn, og så der. Så det YouTube. Sånn, så prøver vi oss der. Vi ser om vi kan få til noe der. Det var Lindesnes. Jeg har en sang der, men jeg litt usikker. Skal vi se hva det for noe?
1: Det jo du sa, ta en av de, altså Lista eller Lindesnes, de jo gode.
0: Ja, du kan få hva du vil. Lindesnes jo enklere å finne en lista.
1: Ja da, så kan du bare ta en.
0: Vi kan finne... Jeg har Listavalsen. Med Lista ja. Trekspillklubb.
1: Ja.
0: Kan du ha den, flott. Tror du?
1: Ja, det også... Og så helst til alle dere som står på. Og så for oss å streve på alle vis, og så det til Sigrun og Else Øyvind også Lise og lite på.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Det ikke så flott?
1: Tusen takk, ha det.
0: Ha det. God helg.
1: Takk.
0: Dere skal få Lista trekspillklubb og Lista valsen. Satser på at det blir greit.

0: Big B. Der. Velkommen ind i studio.
1: Ja, hej, det er Tore Kværen, der skal ringe. Eller skulle du gå an og ringe ind, er I gang til?
0: Jo, akkurat nå kan du det.
1: Ja, da ønsker jeg ertesoppa, det er så lenge siden den er blitt spilt.
0: Ja, skal vi se om jeg kan finne den. Den ligger der, tror jeg, sånn, skal vi se. Dagens middags... middagstips.
1: Ja.
0: Oi, nå låste alt seg her. Der. Ja, skal få den.
1: Ja, veldig fint. Takk skal du ha. Så må du bare ha en fin dag videre, Maj-Britt.
0: Jo, takk i like måte.
1: Ha det godt.
0: Ja, det har det. Stone Stenvik kommer her med dagens middagstips til ertesuppen.

Ole Bulls i En som en stunde. Nå kommer jeg ikke til å kommentere stort I videre melodien som kommer. Bare si fra hva sangen eller melodien heter, og hvem som har kombinert den. Eller komponert. Neste her som kommer en melodi av Gluck. Og den heter bare enkelt og greit De salige ånders dans.

Jeg er nesten bare nødt til å si det, for en fantastisk flott musikk. Så skal jeg til en obo-konsert som Albonini har skrevet, og det Adagio fra den vi skal høre nå.

Og så vil jeg tilbake til Mozart og spille en melodi av hans, som han har komponert, som jeg vil tro at de aller, aller fleste dere har hørt både en og to og fem ganger før. For jeg skal til andanten fra hans klaverkonsert nummer 21, også kalt for Elvira Madigan.

0: Ja, da ser vi ut som vi har en lytter med oss.
1: Ja, da sier vi god kveld til
2: Aud Medak-Stilosen.
0: God kveld.
1: Hallo, Aud.
2: God kveld. Hallo der. Det var jo så koselig at du også var.
1: Ja, det var så koselig at du også ringde, for da er vi jo som ihop.
2: Det det vi Det jo akkurat det vi
0: Det viktig det.
2: Jeg ville svare på det der, når du koker 6 egg, så det jo 10 minutter, da jo.
1: Det det?
0: Ja.
2: Ja, du tigger jo 6 egg i gryta.
0: Ja, akkurat.
2: Ja.
1: Så du klarte ikke å lure deg i alle fall.
2: Nei.
1: Jeg klarte å lure Bente her, hun ser det telt på fingeren.
0: Jeg måtte jo sitte og telle etter det nå. Neida, det var ikke fullt så galt.
1: Neida, men det var jo helt
0: da fikk du rett svar. Forsvant du?
1: Hallo? Ja. Kanskje hun ble lei å høre på, ikke?
0: Ja, det skal du se.
1: Nei, du er med. Ja.
2: Jeg er med. Jeg sier hvis at hun er heldig å vinne i kveld, så skal Gerd Vartland ha det.
0: Ok.
2: Hun er så god til å stelle graver til søsteren min på i Østav.
1: Ja,
2: hun er mye. Ja.
0: Ja, men da har jeg notert det.
2: Og så må jeg jo hilse til Leila. Jeg hørte hun var operert. Jeg håper det en greit med henne.
1: Ja,
0: det satte vi på.
2: Og så er det Arne og Øyvind. Og så er det Gerd, og så er det Mia, og så er det familien på Gittlevåg. Og så skal vi si Ove Edith.
0: Ja,
2: og Ronny i Fidje. Og så helles alle kjente.
1: Det var lurt.
2: Ja, jeg kan ikke regne opp alt det en kjenner, for da blir du jo aller ferdig med meg. Da blir jeg jo her i kveld.
0: Ok.
1: Ja, men
2: jeg kan si Aslaug, og det kan jeg.
1: Ja, vi må ha med henne.
2: Ja, Liv Tone og Jan, og så er vi ferdige.
1: Ja.
0: Okay.
1: Da er du rett og slett med i trekninger, Aud.
2: Ja, jo, det er flott. Og så må dere ha en god sending videre, og så må jeg hilse til dere og til Bjørn.
0: Tusen takk
1: for det.
2: Ja, og så venter vi på mye fin musikk.
0: Ja, det ligger helt klart, så den kjøreplanen er bare helt fantastisk å lese igjennom.
2: Ja, han pleier å gjøre det.
0: Så du kan bare glede deg.
2: Ja, regne med det.
0: Det kan
2: du. Må dere ha det greit da, så har vi fortsatt god sending.
0: Takk for du ringte. Ha det godt.
2: Ja, ha det.
0: Vi tar inn en lytter til. Nei, jo. Hallo? Den forsvant.
1: Ja, men vi kan jo minne om at vi har premier fra Hageland.
0: Ja.
1: Så anbefaler jo folk å ringe inn og være med i trekninger, for de er usedvanlig med fint på Hageland, og de er veldig hyggelige. Og nå er de 4 for 3 på blomsterløk, så det er jo helt genialt. Skulle vi ha tatt noen flere spørsmål ut, kanskje?
0: Ta oss og repetere opp igjen det som du ikke fikk svar på.
1: Ja, det jeg ikke fikk svar på, det var hvem skapte uttrykket «All makt skal samles i denne sal». Og så lurer jeg på hvem som først tok valgspråket «Alt for Norge».
0: Ja.
1: Ja, men jeg tror vi har med en lytter, så vi kan si god kveld til.
0: Hallo?
3: Hallo, ja, det Asle Pedersen.
0: God kveld.
3: God kveld, ja. Nå fikk jeg ikke høre de to siste spørsmålene du la ut på Spørgane radioen.
0: Ja. Da kan du repetere det.
1: Ja, jeg lurte siste. På hvem som først tok valgspråket «Alt for Norge».
3: Ja, det var vel Håkon den 20. Var det ikke det? Men.
1: Jo, det var det. Vet du hvor tid det var?
3: Man begynte... Ja, hvor tid var han konge i... I... 1905 kom vi til Norge, men
1: det er helt riktig.
3: Hva var det da han ble konge? Ja, vel.
0: Ja.
3: Var kanskje det. Ja, vel.
1: Så det er greit
0: da. Da blir det riktig svar. Og blir med i trekningen.
3: Det er riktig. Ja, jeg hilser bare til dere som er i studio og til Jeg hilser bare til alle som hører på I kveld, og ja. En hilsen til K. Birkeland, hvis han hører på, og håper det blir mer fin musikk.
0: Det det, garantert.
3: Ja. Så kan jeg glede deg. Ja. Ha det.
0: Takk for at du ringte.
3: Takk for det, ha det.
0: Og vi har en lytter til.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo?
4: Hallo.
0: Hvem ringer nå?
4: Hallo?
1: Hallo, hvem med meg, Åke?
4: Paul Harry Egeland.
1: Hallo, Paul Harry.
5: Hallo, hallo, hvem med Åke?
4: Paul Harry Egeland.
5: Hallo, ja. Paul Harry.
4: Du, nå det to stykker inn på her.
1: Ja, det hørtes veldig sånn ut.
0: Det hørtes sånn ut, skjønner du.
1: Sånn, nå prøv vi igjen.
4: Skal jeg prøve først?
1: Ja, nå ja, prøver du.
0: Du kan prøve, Paul Harry. Paul Harry.
4: Du, og hva det hun svarte på?
1: Hun svarte alt for Norge. På, ja, alt for Norge.
4: Og før når det var det jeg skulle svare.
1: Ja, men vi har noen spørsmål, så du kan jo ja, få en annen. Ja,
4: prøv å slenge ut dette.
1: Ja, kan jeg spørre, hva var mellomnavnet til Elvis Presley?
4: Elvis... Hallo I luken, jeg vet jo.
1: Nei, det var ikke helt riktig det da, men...
4: Nei, jeg vet jo det da, men altså, jeg vet det, men det bare jeg kommer... Det press nå, nei! Nei, det var det ikke. Elvis... Hallo I luken... Nei, det står stille nå.
1: Ja, men vi kan ta et antet som kanskje, du vet. Hva summen av øynene på en vanlig terning? Da det lov å telle på fingeren.
4: Og hva det du sa nå?
1: Øynene på en vanlig terning.
4: Ja.
1: Hvor mange der? Tilsammen.
4: Det skal være 31, tror jeg.
1: Nei, det var litt mye. Da du en veldig rar terning. Hvis vi gjør ned litt.
4: Ja, 30 da.
1: Du må nok gå ned enda I grann til.
4: 29, 28 da.
1: Ja, du må enda lenger ned, altså.
4: 26, 27.
1: Nå skal du få et forsøk til. Og da kan jeg si at det samme summen som du kan få I blackjack, da.
4: Men se, nå må jeg regne her. Altså. 11, 15... 21 selvfølgelig.
1: Yes, der kommer han, vet du. Og så nesten på første forsøk.
4: Hæ?
1: Nesten på første forsøk.
4: Nei, jeg bommet litt helt nå, men...
0: Jo, men vitsen var jo at du klarte det til slutt.
4: Ja.
1: Det det som så greit. Her kan vi hjelpe hverandre frem til riktig svar.
4: Ja. Men jeg måtte telle litt inn I meg nå, vet du.
1: Ja, men det lov å telle.
4: Og da skjønte jeg jo fort at det var jo stengalt det sa først, men det rett nok.
1: Ja, men du kom I mål, og du med I trekninger, vet du.
4: Ja, hjertelig takk. Så for dere tre I studio og I rommet, holdt det på seg, er det greit både dere to og Bjørn, og så må dere hilse en hel høy til lillebror og til mamsen.
1: Det ja. Sier vi tusen takk for, det skal vi gjøre.
0: Takk skal du ha.
4: Ja, greit det.
1: Okay.
0: Takk for du ringte, ha det bra.
4: Vær så god, ha det.
0: Da tar vi inn en lytter til.
1: Hallo. God kveld.
6: Ja, hallo.
1: Hallo.
0: Der var du.
6: Det Øyvind Nikolaisen.
0: God kveld.
6: Kveld, ja.
0: Ja, hva vil du svare på?
6: Jeg vil svare på Johan Sverdrup med all makt I denne sal.
0: Ja, ikke sant.
1: Det kan ikke bli mer rett enn det.
6: Nei.
0: Det blir så riktig. Ja, og altså bra til I Mandal.
6: Ja.
0: Dere regner ikke bort.
6: Ja, vi fikk en kraftig bøye her I 60-tida.
0: Det gjorde vi også. Ja. Og da var det ikke så, det var sånn du kunne ikke se ut. Det var helt utrolig.
6: Nei. Det bare I løpet, det var ikke mange minutter, men det kom på land med 13 millimeter med nedbør.
0: Ja, det kan jeg tenke. Jeg har en sånn måler jeg også, men, og da tenkte jeg på deg når jeg kjøpte den, men ja. Jeg fant den igjen bak I bilen, litt begravd, ja. Så jeg må vist pakke den ut.
6: Ja, han måler jo ikke mye I bilen.
0: Nei, Heldigvis, taket er tett. Oi, oi, oi. Ja da.
6: Ja, vel.
0: Vil du sende noen hilsener?
6: Ja da, må jeg hilse opp og heie til Jorunn og Arnold.
0: Ja.
6: Og dagen er jo på Hidra, Edna på Farøy. Takk for hilsen. Og disse navnebrødrene mine.
0: Mm-hmm. Og det er viktig.
6: Og Greta Lande. Og så er jeg også der på radioen, ikke minst.
0: Takk.
1: Takk for det.
6: Og så, ellers alle kjent, og ønsker de en fin helg.
0: Takk i like så. Og takk for du ringte.
6: Greit, ha det.
0: Ha det godt.
1: Da tror jeg vi tar en telefon til, og så tar vi litt musikk etterpå.
0: Ja, det gjør vi.
1: God kveld, god kveld.
7: Ja.
0: Hvem det som ringer? Hallo.
7: Hei, hører du meg?
0: Ja, nå hører jeg deg.
7: Ja, nå hører du meg, ja. Flott det. Du, det Sverre Larsen fra Kristiansand her.
0: God kveld.
7: Ja, god kveld. Du, Elvis Presley, han heter han Elvis Aaron Presley, eller?
0: Ja.
7: Er det riktig det?
0: Det var
7: riktig, ja.
1: Helt riktig det.
7: Stupid. Ja, det var jo gøy, altså.
0: Ja, ikke sant?
7: Ja.
0: Likte du Elvis, ja. Eller?
7: Ja, jeg liker Elvis. I Love Me Tender og mange av de fortine sangene. Ja, det er helt godt. Det er supert. Jeg kjenner godt om det er populære.
0: Return to Sender og alt det der.
7: Ja, ikke sant? Han sang jo sanger som rørte folk, vet du. Og,
0: ikke sant?
7: Og ga en veldig entusiasme. Så det var jo var utrolig bra det, altså.
0: Ja.
7: Nå kan jeg ta et kjapt dikt i dag, eller få lov til det, eller så ikke det?
0: Hva sa du?
7: Jeg kunne tatt et kjapt dikt.
0: Et dikt?
7: Ja.
1: Ja, hvis det kjapt, så kan du.
7: Ja, det veldig kjapt.
0: Men det må jo være litt...
1: litt gøy.
7: Ja. Du, jeg tenkte å ta... Hvis jeg får lov å ta et om når det blir ny dag, kan jeg ta et om det, eller?
1: Ja, det vi ønsker jo alle en ny dag, så vær så god.
7: Ja, ikke sant? Ja. Ja. Det heter den nye dagen når den reiser seg, og, den, og når sola alltid står opp, og så kommer det sola alltid igjen, vet du, og... Du ser sollys og det flotte landskapet når du står oppe, og livet er det som vi har når vi har det, og det er uten stopp. Vi setter pris på venner og familie og nære og fjerne bånd. Livet er læring, opplevelse og erfaring, og det må være bare sånn. Men vi skal komme langt i organisasjonene, så må systemene endre alltid utfordres, så vi er seriøse, som det av du og meg fordres. Var ikke det ok?
0: Jo da, har du skrevet dette selv?
7: Ja. Ja.
0: Ja, du er jo...
7: Jeg skriver alle dikter mine selv,
0: ja,
7: jeg
0: gjør det. Så du er dikter på heltid, da?
7: Nei, ikke på heltid, men jeg driver litt ned på siden, altså.
0: Ja, så gøy.
7: Det er litt gøy, det.
0: Ja. Ja, det er jo fantastisk.
7: Ja,
0: ja, vel, lykke til videre med diktskriving.
7: Ja, takk for det. Kunne jeg tatt noen hilsen også, eller?
0: Det er, vær så god.
7: Du, da vil jeg hilse til Tony Osten Aamodt og Else Dvesnes Aamodt, til Carl Dvesnes og til Arnfild og Hilde Tønnesen.
0: Mm.
7: Og også til Ove og Sissel Simran.
0: Ja.
7: Ja. Ok.
1: Tusen takk
7: for det. Takk for det. Ja, men tusen takk for det. Da må kose deg, og så ha det bra i studio, så er det jo et fantastisk program, og jeg ser alltid frem til det, så det er kjempe å ha dette her. Altså.
0: Ja, men så gøy.
7: Så så hjertelig takk, og fine premier og alt mulig, så det er helt topp, altså.
0: Ja, takk skal du ha.
7: Ja, men da må du ha det fint, ok?
0: Innligge så.
7: Ha det bra. Takk for det.
0: Da tenker jeg skal vi sende ut et par spørsmål?
1: Vi kan sende ut et par. Ja. Da kan jeg spørre, hva heter hovedstaden i Kanada? Og hvor kaldt er det absolutte nullpunkt? Og da kjører vi en sang.
0: Before I Met You med Carl Jackson.

0: lange håret sitt?
1: Jo, Haaland.
0: Det helt riktig. Den klarte du fort.
1: Hadde du med en applaus til det?
0: Ja, vi kan gi en applaus.
2: Det gjør vi. Ja, hva synes du om den nye sveisen hans da?
1: Ja.
2: Ble fin?
1: Nei.
2: Nei, det var noe med det lange håret.
1: Du vet hva du husker i dag, Dara.
2: Hva sier du?
1: Du vet hva du husker i dag.
2: Nei, vi her, vi vet du. Vi sitter ja, sikkert, på radioen.
1: Ja, det sikkert mye blåt i dag, det regner godt i dag.
2: Det regner skikkelig her i Lyngdal i stad, i hvert fall.
1: Ja, men du vinner, så er det blomster, da jeg gitt det til dere.
2: Ok, tusen takk.
1: Ok, og hilsa alle sammen da, og hilsa fra Steina Bjørnstøl.
0: Ja, det så greit.
1: Og god helg.
0: God helg, takk
2: for du ringte. Takk i like måte, takk for du ringte.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Da det tid for musikk, eller skal du ta ut et spørsmål til?
0: Ja, jeg har jo Ude Etter som hvor kaldt det absolutte nullpunktet?
2: Mm-hmm.
0: Og så kan jeg spørre, hva kalles de gamle norske skrifttegnene? Og når kom forbudet mot tobaksreklame i Norge? Kanskje det noen som husker det?
2: Ja, det skal du se.
0: Ja.
2: Dwight Yoakam ligger klar nå med Today I Started Loving You Again.

0: Ja, da har vi hørt på Dwight Yoakam sin versjon av Today I Started Loving You Again, og det var vel også en Dolly Parton sang I sin tid. Så vi har en lytter. Hallo?
1: Hallo, god kveld. Ragnar Tjomli.
0: Ragnar?
1: Tjomli.
0: Tjomli, ja.
1: Tjomli, ja.
0: Ja, god kveld.
1: God kveld, du. Du, det spørsmålet om det nullpunktet, det jeg måtte google det, men jeg forstod det ikke helt selv for. 273,15 grader Celsius, men hvordan skal det forstås det?
2: Ja, du må nok ha et minus før der, for det...
1: Ja, det må ha vært det, for det skal ikke lete... Ja. Det OK, stod det også på. Jeg vet ikke helt hva det stod på.
2: Det vel det at da det også kaldt at alle atomene til og med fryser fast og null bevegelse.
1: Ja, det var vel sånn det var.
0: Men... Ja, huffa meg. Så kaldt vil vi ikke ha det.
2: Nei, I hvert fall ikke nå.
1: Nei, det sikkert også det. Men, kan vi ikke.
2: Men du fikk jo rett å være med I trekninger.
1: Ja. Mm. Ja, men den god, men da må jeg få helse den dag I dag.
0: Vær så god.
1: Arvid Meddy på Møy.
0: Ja.
1: Kåre Birkeland I Kvinnesdal. Og ja, jeg teger resten av de gjengene jeg pleier til. Jeg pleier alltid å ha en gjeng, så jeg helse til. Det det samme som jeg har gjort alltid.
0: Ja.
1: Hadde tatt til seg bedre litt. Ja. Møy og på Flekkefjord.
0: Ja.
2: Kjempegreit.
0: Det så greit.
1: Og så ser dere på radioen.
0: Tusen takk.
1: Det veldig kjekt å høre på alt det som går på fredag og søndag.
0: Ja, men det hyggelig.
1: Ja, det så gleder jeg meg til hver fredag for å høre på dere, vet
0: du. Ja, men det jo veldig bra. Det blir jo liksom litt annet når du blir live I studio, og det sitter tross alt, hadde det ikke vært for dere innringerne, så hadde ikke vi sittet her. Bare så
1: nei, det er sant nok, det godt å holde på.
0: Ja. Så det bare hyggelig for oss at dere vil ringe.
1: Ja, så holder vi på. Det godt at jeg kom på og hadde musikk av huset du nettopp.
0: Ja, vi må jo spille litt av henne. Hun jo et fantastisk menneske.
1: Så ja, nei, jeg har vært og hørt på henne I live, og var jeg fordi jeg har sånn en gang og på noen år siden.
0: Vi var I Kristiansand og hørte på henne der. Så,
1: ja.
0: Det jo noen år siden allerede.
1: Ja, det jo det for meg
0: også. Så det var en opplevelse å få sett deg live.
1: Ja, det var det. Det ikke tvil om. Ja vel, men da får Malvin Møy være litt frekk, for jeg kom ikke på formen.
0: Malvin,
1: det var han jeg tenkte på.
0: Ja.
1: Og så kan jeg ta en hilsen til Jan Egil, Lea og Randi.
0: Ja.
1: Og så vil jeg sende en hilsen til Renneren på Tonstad på Kjøbersheimen. Antoinette Jostad, hun pleier å høre på. Hun kan få en hilsen fra meg.
0: Ja, så koselig.
1: Yes.
2: Det
1: så greit. Ja vel, da får dere bare ha en fin kveld.
0: I like måte, takk for du ringte.
1: Takk. Jo, like så.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt, ja.
0: Da tar vi inn en lytter til.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Hvem det med meg og nå? Hallo?
3: Hallo?
2: Hvem det med meg og
3: jeg kan ikke vite av konfiansen.
2: Jeg tror vi har inne to telefoner samtidig.
0: Nå høres ut som det to.
2: Hallo. Ja, vi prøver å ta inn neste da.
0: Hallo,
2: ja. Hvem vi med dere?
3: Det var Jorunn Utland. Jeg vet ikke, var det noen før eller et, eller?
2: Jeg vet ikke, men nå hører vi I hvert fall deg.
3: Ja, det bra. Men var det ikke noe med... Det var et spørsmål dere hadde med romertall, eller hva var det?
2: Nei, jeg vet ikke så mye med romertall, men jeg spørte, hva kalles de gamle norske skrifttegnene?
3: Herlighet, jeg vet jo så godt, men det kommer ikke jeg på nå.
2: Det jo faktisk det samme som et guttenavn.
3: Ja, ikke sant. Men det står helt stille.
2: Ja, men da stender det helt stille. Da må vi jo kanskje finne på noe annet.
3: Ja, jeg tror du prøve noe annet. Det ble litt hektisk her.
2: Ja, men du vet ikke hvor tid forbudet mot tobaksreklame kom I Norge?
3: Nei, det vet jeg ikke sikkert. Kan du få noen
0: alternativer?
2: Ja, du kan få alternativer.
4: Hallo! Jeg vet ikke, jeg ikke her, jeg har ikke det med
0: deg, ja. Ja, det, det høres jo som det to inne på linja samtidig her.
2: Ja, jeg tror det to inne samtidig.
0: Så,
4: Ja, Malmen.
0: Skal vi se, hallo?
3: Jeg får ikke svar på dette
2: her. Kanskje. Ja. Nei, men når kom forbudet mot tobaksreklame I Norge? Tror du det var I 1970, I 1973 eller 1975?
3: 1975.
2: Det var nesten.
3: 1973.
2: Det helt rett.
3: Ja. ja. Det var det, da fikk jeg, da, ja, jeg fikk en datter da, så jeg kom på det plutselig, ja.
0: Ja.
3: Mm.
0: Akkurat.
3: Ja.
0: Ja, det kan ikke jeg huske.
3: Men, nei, du kan nok ikke det.
0: Å jo, jeg burde jo ha husket det.
3: ja, men vi bodde jo ikke det huset nærme dere da.
0: Nei.
3: Nei. Neida, men... men jeg må bare det kjempefint å høre på dere for det så fin musikk at vi blir tatt av vinden her vet du
0: ikke sant
3: ja og så den der Dolly Parton den jo så fin at jeg har skrevet det opp nå for jeg må gå på nett og finne noe
0: mer det går det det helt sikkert
3: så må dere ha en kjempegod helg ja jeg hilser bare til alle kjente tenker jeg
0: ja. Koselig,
3: og da får jeg med alle og god helg til alle og til dere masse
0: tusen takk, og takk for at du ringte ha det godt,
3: okay, ha det godt. Ha det.
0: Da tar vi inn neste lytter tenker jeg
2: hallo hallo
4: ja
0: hallo
4: Jeg ville ragne heim, for han bare tenkte på dette, og så ville han heim, eller, for vi gikk tidligere.
0: Jeg tror det en litt forstyrrelse her.
4: Ja. Vi var ikke til slutt av det, altså. Men neste gang skal han Arman være, han ser alene og sitte.
2: Men vi kan jo sende ut noen spørsmål.
0: Det kan vi gjøre, virkelig. Ja. Så,
2: Jeg lurer på, hvem spilte Labbetuss?
0: Ja, hvem spilte Labbetuss?
4: Å ja, Eivind, ja.
2: Og i ja, hvilken by, i hvilken by bodde en barberer som ga navn til en operette?
4: Å ja, ja.
2: Det lurer vi jo på.
4: Ja, det var det. Altså,
0: jeg... Så skal vi se, spille Junior Brown med Where Has All The Money Gone?
2: Det gjør vi.

0: Ja, da vi inne igjen, og da tar vi en telefon. Hallo.
1: Hallo, det Signe Nilsen, jeg ringer fra Mandal.
0: God kveld.
1: God kveld. Jeg synes litt synd på han telefonvakta, stakker, for det at det noe galt med telefonen, for vi har blitt brukt så mange ganger.
0: Ja, det virker som det et eller annet.
1: Ja, det et eller annet galt, men det går seg sikkert til etter hvert.
0: Det gjør nok det.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle svare på den barbereren i Sevilla.
2: Ja.
1: Ikke det riktig?
0: Det så riktig.
1: Ja, flott det. Og så må jeg jo hilse selvfølgelig.
0: Vær så god.
1: Det er noen som lytter for første gang. Jeg har fått de til å lytte i kveld, og det Ragnar og Brita. Jaha. Send hilsen til de. Og så sender jeg hilsen til Helga, og til Solveig og Øyvind, og til Paul Harry og Hans Sigurd, og alle kjente. Og så ønsker jeg dere en god helg med dyrskuen der borte.
0: Tusen takk. Og jeg liker så. Og tusen takk for at du ringte. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha det.
2: Det jo gøy at vi nye lyttere.
0: Ja,
2: vi må
0: fantastisk.
2: Jo sende en hilsen til deg, tenker
0: jeg. Det må vi, absolutt.
2: Ja, velkommen til,
0: velkommen til oss. Men det jo så bra at de får andre til å høre på Radio Lyngdal.
2: Ja, så håper vi ikke skrømmer det i alt for meg.
0: Ja, ikke sant. Mm.
2: Så vi har vel en telefon til, kanskje. Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Hei.
0: Ja, hallo.
2: Hvem har vi med oss?
3: Ja. Det Arvid Medby fra Moi.
0: God kveld.
3: God kveld, ja.
2: Hva kan vi hjelpe deg med?
3: Vi må vel svare på et spørsmål.
0: Ja, det lønner seg det for å være med i trekningen.
3: Ja. Nå, jeg husker ikke spørsmålet, men jeg kan svare. Geir Børresen.
2: Ja, det var gode gamle labbetuss.
3: Ja.
0: Ja, det var morsom.
3: Det var labbetuss.
0: Det var en skikkelig labbetuss.
3: Ja, det var det.
0: Ja, husker den.
3: Det greit å høre på dere.
0: Takk for det.
3: Det fint at noen heller ikke våkner.
0: Ja, ikke sant? Og så vi skal være her helt til klokka 12, vet du.
3: Ja, vi klarer ikke fint til 12.
0: Ja, men det er bra.
3: Høre på dere.
2: Ja, men det er bra, for dere må holde dere våkne. Så.
0: Ja, det noe med det. Hvis ingen ringer inn, så sovner vi bak spakene her.
3: Jeg må få helsa til noen.
0: Ja. Vær så god.
3: Da, først til dere, så sitter jeg der nede.
0: Takk.
3: Og så må jeg helsa til Kåre Kjellesvik, Kåre Birkeland, og så må jeg helsa til Anne-Karin og Else Efteland, og Judith og Bente, Jan-Martin Glenranger, Eli og Bjørn, Ove og Jorun, og så hørte jeg han Tom Livreine, så jeg får helsa tilbake til han, og så Tor Ivar og Lilian, og så Anne-Marie, Anne og Geir, Gunnevi og Bjørn, og Tordis og Harry, og Odd Ivar og Luka. Og ellers alle kjente,
0: ja.
3: Og så høyre på radioen.
0: Det var hyggelig.
3: Sånn, da venter vi bare på neste musikk og neste spørsmål.
0: Ikke sant.
2: Veldig
0: takk for du ringte, og en fortsatt god kveld.
3: Ha det bra.
0: Ha det.
2: Hva tenker vi da? Skal vi ta en
0: telefon til? Vi tar inn en lytter til.
2: Ja.
0: Vær så god. Hallo.
2: Hallo.
4: Ja, hallo, det var Kåre Birkeland.
2: Hallo, Kåre.
4: Hører du meg? Nei, det er bare tull.
0: Vi kan høre deg, ja.
4: Ja, du kan det.
2: Ja.
4: Ja, men nå gikk jo det spørsmålet, han Medby tok det, så der, da trodde jeg ville bare ligge på, for det er ikke godt å ta noe på sparket.
2: Ja, vet du, det skal vi få til.
4: Ja, ja. Ja, da må du, da vil jeg ha et vanskelig spørsmål, så svarer jeg ja, det liker jeg.
2: Ja, du liker det, men jeg har ikke just det. Men jeg har noe annet som jeg tror vi skal klare å komme gjennom på en grei måte. Så da spør jeg deg, feirer vi Sankt Hans om sommeren eller på vinteren?
4: Ja, da får jeg håpe jeg ikke se i bil, for det er jo sommeren. Sommertid er det så litt at hvis en dør svarer feil, så er det flott.
0: Ikke sant.
4: Nå gikk
0: dette her veldig greit.
4: ja, men klart til den godt, ja. Da må jeg takke dere for et fint spørsmål.
2: Bare hyggelig.
0: Vil du sende noen hilser?
4: Ja, jeg må jo hilse også. Når jeg var ute og kjør, så jeg kan ende at fange nogle hilsener.
0: Ja, du har det.
4: Så Arvid Midtby, så tog mit spørgsmål, så hilser jeg til han i dag, han og kona, og ligger der en sandsmark på mig, og han, Chomley, hørte jeg var inde på, og hilste til mig. Så må jeg hilse til, og så længe siden Bjarne Olsen, han ringte så meget før, og han ringer ikke nå, men jeg tror han hører, så det er, at de sa altid, når han ikke var, at han var på bazaar, han kan ikke være på bazaar hver fredag, så jeg hilser til han nå.
0: Ja, koselig det.
4: Og så en speciel hilsen til Asok Pedersen. Ja. Og så må man ikke glemme dere på radioen.
0: Tusen takk.
4: Ja.
2: Takk for det.
4: Og så sier vi helles alle kjente, så har vi jo med dere alle. For de kjente og ukjente, så har vi med dere absolutt alle.
0: Absolutt.
4: Ja, da må dere bare ha en fin kveld, og det er greit å høre på fin musikk dere har, så det er koselig. Ja. Ha det godt, ja.
0: Takk for du ringte. Fortsatt god
4: kveld. Ja,
0: The Legend of Bonnie and Clyde med David Allan Coe ligger klar nå.

0: Ja, da tar vi inn en ny lytter. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem ringer nå?
1: Hei, Monica Merli.
0: God kveld.
1: Hei, hei. Jeg vil svare på noen spørsmål da, men...
0: Ja, vær så god.
1: Nå har ikke jeg hørt sånne spørsmål, men jeg lurte på om det var godt det der mellomnavnet til Elvis Presley.
0: Ja, det har gått.
2: Det i stort sett.
1: Ja, det har gått, ja. Ja.
0: Men du kan få et annet et...
2: Det kan du. Ja.
1: Gjerne sånn ja-spørsmål.
2: Ja, nå har jo jeg bare nei-spørsmål i dag.
1: Ja, ok.
2: Nei. Neida, men jeg skal finne noe veldig lett her, tenker jeg.
1: Ja, det må du.
2: Ja, eller det er jo ikke lett for alle, for all del, men vi prøver.
1: Ja.
2: Ja. Hva kalles sommerfuglene når de barn, mens de kryper rundt og spiser bladet?
1: Ja, nå larver.
2: Ja, det var ikke verre enn det.
1: Ja.
0: Ja. Du hørte så... Det var så lett, vet du. Men så er det ikke lett allikevel når du skal ta det på sparket. Det er ikke det.
1: Nei da.
0: Jeg synes det var god.
1: Ja, men det var jo greit da. Også, men hvis jeg vinner i kveld, så vil jeg jo at Wenche Christensen skal ha premien min.
0: Ok, da noterer jeg det ned her med en gang.
1: Ja, jeg vet ikke om hun hører på eller hva hun gjør, altså, men jeg vil i hvert fall, hun er tenta mi, og jeg hilser til Hoda og mannen Roy.
0: Så koselig.
1: Og Janne Perhelge, kjære naboen min, også Lilian Røksland, Ernst og Somkid, og Ruth Homestad. Ja, ellers alle kjente.
0: Ja.
1: Og til dere også, fantastisk program.
0: Tusen takk.
1: Det er bra å høre på dere.
0: Det er hyggelig.
1: Ja.
0: Da skal du ha takk for at du ringte.
1: Ja. Takk for at jeg kom igjennom.
0: Greit. Og takk, god helg. Ha det.
1: Lige med deg, ha det.
2: Jeg tror vi har med en telefon til. Hallo. Hei. Nei, den forsvant.
0: Den forsvant.
2: Det var jo litt synd.
0: Men du får ta ut et par spørsmål.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Og så har jeg litt lyst til å nevne dette her med premier nok. Vi har fått 3 premier i kveld. Så er det jo relativt stor sjanse for å vinne. Premien kommer ifra Hageland. Der har de salg masse fine varer til en god pris. Vårløgene kommer med løft om en ny vår, med tulipane, påsklilje, krokus, klosterklokke og mye mer. Og på blomsterløg så får du 4 for 3. Og Hageland sier, vi ønsker alle innom for en trivelig handel. Sånn, så sier vi tusen takk til Hageland.
0: Det gjør vi, absolutt.
2: Så skal vi ha ut litt flere spørsmål, kanskje. Hva blir regnet som årets første sommerdag? Da er det altså ifølge den gamle primstaven, da. Så jeg vet ikke om det er noen som bruker primstaven.
0: Jeg har en sånn hjemme, ja.
2: Du har det, ja. Men ja, da faktisk. Vet du kanskje svaret.
0: Nei, jeg vet jo ikke det. Men, har du ikke studert den?
2: Og så lurer jeg på, når skjedde Tjernobyl-ulykka? Og vi kan ta et til, når åpner Norges første pizzarestaurant? Og så er det jo veldig viktig at vi minner om telefonnummeret, som er 383-43190, eller 38-34-31-90.
0: Ja, det er sånn jeg sier det i hvert fall. Men vi tar inn en lytter før musikk.
2: Hallo.
3: Hallo, ja.
2: Hvem er min nå?
3: Det var Magne Nenningsland.
2: Hallo, Magne.
0: Oppel.
3: Hei. Så, men nå skal du høre, nå har jeg prøvd så lenge liksom å komme inn, så det er et spørsmål jeg egentlig kunne svare på tidligere her og nå. Men mens jeg nå var på vent, så kom det med 3 nye, så det kom veldig badus på.
0: Ja.
2: Men du kan jo velge om du vil ha et vanskelighet, eller et enda vanskeligere et. Eller et lett et, da.
3: Hvis jeg kan velge sånn, så kan man jo ta en lett ut. Jeg vet ikke om jeg vil prøve meg på den ene av dere som kommer, og hvis det ryger, da får jeg en sjanse. Da.
0: Ja, ja, ja. Du får.
3: Det var den der Tjernobyl.
2: Ja,
0: ja.
3: Jeg lurer på om det kan være 86.
2: Da lurer du helt rett.
0: Det var så riktig som du kunne det, vet du.
3: Da var det litt moro å reflektere det nå.
0: Ja, det ordner seg, vet du.
2: Da er du med i trekninga, Magne.
3: Ja. Så da må jeg hilse til dere.
0: Takk.
2: Tusen takk.
3: Det er jo en fin sending, og alt er jo greit, men jeg føler det veldig vanskelig å komme inn i det.
0: Jo, men det skal være sånn, vet du. Det er populært. Ja, det er populært å ringe til Radio Lyngdal. Da
3: får jeg noen hilsener, da. Så ja. Det er jo kjære til dere, selvfølgelig, og takk for et fint program.
0: Takk.
3: Og så er det Frode og Mai Britt, borte i Søgne. De pleier å være inne på, eller i alle fall han.
0: Mhm.
3: Og så har vi Susan og Annelise her i Korsholm. Og Tom Erlin og Bjørn Hvitlund.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
3: Og ellers, så kjente folk.
0: Ja,
2: så greit.
3: Ja. Ja.
2: Ha det bra, ja.
0: Takk for du ringte.
2: Jeg tror vi skal ta inn en telefon til, som har ventet lenge, og så tar vi en sang etterpå. Ja,
0: det gjør vi.
2: Så, hallo, hvem er vi med, Åke?
4: Hallo, ja, det var Arnold Utsand, hei.
0: God kveld.
4: Ja, nå ble jeg så overhjelp, for det bare ringte, selv det ene ting her. Det er noen mange måter jeg gjør det på.
0: Ja, det er mange måter jeg gjør det på.
4: Ja. Men når jeg gikk Tjernobyl, vet du, det var det jeg ville svare på, så.
0: Ja.
4: Så nå vet jeg ikke noe.
0: Men vi har så mye som du vet.
2: Ja, vi finner noe annet da, vet du.
4: Ja, det må du gjøre noe som du tror jeg kan svare på, ja.
2: Ja, skal vi se. Hva heter byen mellom de sju fjell?
4: De sju fjell?
2: Ja.
4: Eller Bergen, det.
2: Ja.
4: Hæ?
0: Ja.
4: Hva er det, ja? Jeg tenkte bare på det programmet.
0: Du tenkte på?
4: Jeg tenkte bare det programmet jeg selv på TV, det som har vært oppe på de sju fjellene.
0: Ja, ikke sant? Ah. Det er jo akkurat
4: ja. Det. Ja, da var jeg heldig med den, da.
2: Mm. Det var ikke verst.
4: Ja, det var jeg, vet du. Så. Ja, det var jo godt, da.
0: Ja, da ble du redd.
4: Ja, nå må jeg hilse til noen da.
2: Ja,
0: vær så god.
4: Nå må jeg hilse tilbake til Elsa og Iven da.
0: Ja.
4: Og takke for hilsen. Og så må jeg hilse til Ingrid og Asløp, som pleier å være på radioen. Og,
2: ja.
4: Og Tore Lande kan jeg hilse til.
0: Mm-hmm.
4: Og så til Sigrun og Leif Arne på ordet. Og ellers er alle kjente også. Masse til dere på radioen, alle tre, ja.
0: Ja.
4: Dere er jo kjempe, vi liker jo country, så det er jo midt i blinken for oss, ja.
0: Ja, så bra.
4: Ja, takk for det, ja.
2: Ha det. God helg.
0: Ja, takk for det.
4: Ja, god helg, ja.
0: Ha det bra.
2: Takk. Ja, ha det godt. Da er vel med litt musikk.
0: Da kjører vi på Alan Jackson, The Older I Get.

0: Da var vi tilbake.
1: Ja.
0: Ja. Jeg lå på om ikke vi med en telefon også, kanskje. Hallo, hallo.
2: Hallo, det Dagny Jakobsen I Fridra.
1: God kveld.
2: God kveld. Du har ikke fått svar på den første sommerdagen.
0: Nei, det vi ikke.
2: Det 14. april.
0: Det det.
2: Ja.
0: Helt riktig.
1: Så det 14. april, ja, altså.
0: Ja.
1: Det visste ikke jeg. Mm.
0: Nei, det blir jo som den første
2: sommeren. Ja. 14. oktober og 14. vinterdag.
1: Ja, ja det vet vi jo.
0: Det godt det en stund til, for vi kan ikke ha vinter riktig ennå.
2: Nei, vi kan Nei. Ikke det.
1: Nei, hutter du.
2: Men vi sender noen hilsninger.
1: Ja. Vær så god.
2: Først og frem til dere der på radioen.
0: Tusen takk.
2: Og så til Tommy.
1: Mhm.
2: Han var jo på jakt, sa Bjørn.
1: Ja. Stemmer det.
2: Håper de ferie, hvor slag. Nei, det var ikke noe de skulle skyde. De skulle bare skyde.
1: Ja, det var ikke jakt.
2: Ja, nei, det var ikke jakt. Det var sånn skyden. Og så sier jeg bare ellers alle kjente.
0: Ja, det var lurt. Da får du med alle.
2: Ja, da alle med.
1: Ja.
2: Må dere ha en fin sending videre.
1: Takk for du ringte.
2: Ja, og god helg.
1: Takk I lenge måte.
2: Og god dyr og sko.
0: Takk for det.
1: Takk for det.
2: Ja, ha det godt.
0: Ha det.
1: Ja, vi tar en lytter til vi.
0: Det gjør vi. Hallo. God kveld. Nei.
1: Nei, den forsvant. Den
0: plutselig, sporløst forsvunnet.
1: Ja.
0: Det var jo dumt for å bare prøve å ringe opp igjen da.
1: Må jo det, ja. Men vi får inn en nå. Vær så god.
3: Hallo, det Ronny Fille mener nå.
0: Ja.
3: Hallo da, men det ikke noe å gjøre. Hallo da, hvor kjører dere igjen I kveld?
1: Takk for det.
0: Takk, I like måte.
3: Ja, men jeg var på, men vi jo på Borod, og de hadde bispen på Borod, altså, ja.
0: Hadde du noen spørsmål du ville svare på?
3: Ja, men det heller ikke jo noen nå lenger, så det må bare ta noe gjerne. Jeg spør meg ikke, det greit nå, for jeg vet ikke det jo greit.
0: Jeg skal finne noe greit til deg her. Skal vi se?
3: Ja.
0: Hva kalles plasser der mange slår opp telt eller setter bobil eller campingvogn om sommeren og så får de tilgang på strøm og bad og dusj, hva heter de plassene der?
3: De heter på de plassene der?
0: Ja,
3: det jo bobilplasser, jeg har ikke sett noe annet, det er jo bobilplasser, det jo både på Borhav og I Farsund og I Vannstå,
0: ja. Ja, heter det bobilplasser? Heter det ikke noe annet når du kan ha både telt og campingvoggen og sånt?
3: Ja, altså, jeg vet ikke hva du mener med det, da. Det greit nok, men altså, det jo... Det heter vel det, det derfor jo campingplasser, men det
0: sånn det uttaler.
3: Ja,
0: det
3: det. Ja, da det greit. Jeg mener på det, da mener på det, ja.
0: Så da klarte du fint, vet du.
3: Ja,
0: da.
3: Ja, jeg tror det, ja. Jo da, så det så, du får ned på dyrskolen I dag da.
0: Nei.
3: Eller nå I dag. Ja, jeg tenker Bente, du ved vakten her, du jo vakten på rådene der, du da.
4: Nei, jeg skal I morgen her.
3: Ja, jeg kan tenke det, da treffer det kanskje I morgen. Skal jeg bare ha en tur ned I morgen, jo, så.
0: Ja.
3: Jeg ble jo pakket med deg som regel, og ved den her, så det, ja da. Jo da, så heller så det, jeg ikke gått vekk I dag, da, når jeg har drømt meg, det ikke gått vekk I dag, da.
4: Nei, det har jo regnet så kraftig, og så jo vi her på radioen, vet du.
3: Ja, men jeg tenker I dag, hele våren med folk I dag, eller hva har vært med folk I dag på det stedet?
4: Vi aner.
3: Nei, jeg skjønner, sånn, ja.
4: Vi har ikke fått noe...
3: Men hvordan gjerne med å kjøre våren der nede? Kan du kjøre på jorden nede, uden du betaler pasta nede?
0: Vi vet ingenting, for vi har ikke vært der. Men vil du sende noen hilsen, kanskje?
3: Ja, det skal jeg I hvert fall gjøre. Det garantert jeg skal. Så jeg håper jo at de faktisk sletter nede, hvis de I morgen setter fasta nede, sånn at jeg vet om det. Men det går som en hilsen, dere fri der inne. Det jo han... Han er jo teknikeren der, og dere føler dere to der inne, og så, så til Obenso Edel, og Jan Erik Tone Høyland, og Ove Nilsen av Skålborg, og Kalle og Karl Rennan Kaffe igjen i Farsund, og Linda Kjebøkken, og Mene med Hamlet Borg og Joa Gittestad, og så til Egen Martinsen og Karl Johansen på Stavanger, og så til Ød Merberg og Sten Stillåsen, og ja, Ød Merberg og Sten Stillåsen, og så til Rikard og Jansen, og så til han neste helg på Borg her, så på Bispen, så ja da, så, så det, nei, men det blir meldet rett der i morgen, gjør det ikke det, gjør det ikke det i morgen?
4: Jo, jeg håper det, satt seg på det, men
3: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, lige måde, han må følge dere, ja.
4: Takk, Ligge, så ha det bra.
3: Ja, ha det godt, ja, ha det, hei, ha det, ha det.
1: Ja, men nå...
0: Ja, jeg vet ikke, Bente, begynner du å kjenne at det presser på litt, eller?
4: Nei, jeg gjør ikke det, men du vet, jeg blir så glad, for du skjønner det at nå har vi sittet her på radioen i alle disse årene.
0: Ja.
4: Og det her er jo fredagskvelden før, eller under Dyrsku, og så har vi en sang som vi har brukt i alle herrens år. Mm. Og den Jerry Jeff Walker...
0: Walker,
4: som synger dette her, her. Og alle som hører, de vet at nå er det...
0: Nå er det dags.
4: Nå er det dags.
0: Ja.
4: Og den heter da Pissing in the Wind.
5: I'd like to dedicate this song to Kris Kristofferson and Johnny Cash and Billy Swan and Funky Donnie Fritz and pissing in the wind.

0: Ja, da vet dere at det må inn I sinken.
1: Ja, det sier jo det. Det som skal inn, det skal ut. Ja. Så sånn det.
0: Sånn det.
1: Med en telefon, tror jeg. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo. Dette Toril Bjørkeli. Hei.
1: Hallo.
2: God kveld. Ja, det var koselig dere hadde sending I dag.
0: Ja, ikke sant.
1: Takk for det.
0: Takk for det. Ja.
2: Du, nå har ikke jeg fått hørt så mange spørsmål nå.
1: Nei, jeg tror ikke vi har så mange ute, for det at det skjedde litt ting her, sånn. så, men du men,
2: kan du bare ta et lettet, eller ja eller nei, eller et lettet, sånn?
1: Ja, altså, vi pleier jo å spørre folk om de vil ha ja eller nei, men nå kan vi gjøre det på en litt annen måte.
2: Ja.
1: Ja, skal vi se. Hva heter det hvite som vi smører på huden for å beskytte den mot solen?
2: Ja, det jo solkrem.
1: Visst det vel det?
2: Ja, ja, så det var jo nok så lett.
1: Ja, men det må ikke bli for vanskelig, vet du. Vi langt ut på fredagskvelden nå.
2: ja, ja, jeg skjønner det.
1: Ja.
2: Men da fikk jeg rett for det.
1: Selvfølgelig fikk
3: ja,
1: du rett.
3: Nå du med I trekningen.
2: Ja, da må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta René Visser I Mandal. Og så må jeg hilse til dere I studio, som gjør en kjempegod jobb. Og telefonvakter.
3: Ja, han vinker.
2: Og hadde han fortsatt god kveld og riktig god helg.
3: Takk I like måte, og takk for du ringte.
2: Ja, vær så god. Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
3: Da må du legge ut noen spørsmål, tenker jeg.
1: Det skal jeg gjøre. Jeg ute et som var altså, når åpner Norges første pizzarestaurant?
3: Ja, det var det.
1: Ja, og så kan jeg jo spørre, hva en Bloody Mary? Og nå har jeg et ja og nei spørsmål, det jo ganske kult. Har slanger hørsel? Så det jo god sjans for å få rett på det I alle fall.
3: Ja, ja, ja, ja. Absolutt.
1: Så, men mens vi venter, skal vi ta en dans, eller skal vi ta en sang? Nå kan du bestemme.
3: Jeg har sett på en plate, ja. Med Randy Travis, med Precious Memories.

0: Da var vi tilbake igjen, og vi med en telefon. Hallo, hallo.
1: Hei, Jan Terje Lea.
2: God kveld.
1: God kveld. Nå glemte jeg ut hva jeg skulle svare på. Hva spørsmål du var ute?
0: Oi, skal vi se. Nei, jeg ute litt av hvert. Når åpner Norges første pizzarestaurant?
1: 1970.
0: Ja, det helt rett, det.
2: Liker du pizza?
1: Ja. Av og til.
0: Ja.
1: Men det ikke sånn favorittmaten.
2: Nei, akkurat. Jeg helt enig.
1: men den går inn, den lette hurtig mat.
2: Ja, absolutt.
1: Ja.
2: Men lager du det fra bunnen da, eller?
1: Ja, både og.
2: Ja.
1: Av og til så bare kjøper vi inn den, og så krydrer man med litt ekstra pålegg og litt ekstra ost.
3: Ja, kanskje.
1: Så blir den litt bedre enn den triste som du kjøper.
2: Ikke sant.
0: Ja, men det var jo et godt tips.
1: Ja.
0: Vil du sende noen hilsen?
1: Ja, jeg må hilse min kjære Randi, Ove Edith, og Tjomli og samboer, og ellers alle kjente, og så må dere på radioen, alle tre, ha en riktig god helg.
2: Takk for det, og Bjørn vinker inn.
0: Ja.
2: Og takker. Så tusen takk.
1: Ja.
2: Så må dere
1: ha det riktig, ja. Jo, takk for like måte. Ha det. Bra.
2: Takk for du ringte.
1: Jo, ha det.
2: Ja, da fikk du svar på den. Og så hadde du vel et par ord til ute.
0: Ja, jeg har jo det. Hva en Bloody Mary?
2: Ja.
0: Og har slanger hørsel? Ja, så... Det er jo litt spennende, men vi med en telefon, kanskje de kan svare på noe av dette. Hallo, hallo.
4: Hallo, det Solveig Bø Egeland.
0: Hallo der.
4: Hei. Jeg hadde tenkt jeg skulle svare på den denne Bloody Mary.
0: Ja, men det får du lov til.
4: Ja, det en drink.
0: Det er det.
4: Vodka tomat ut.
0: Ja, liker du det?
4: Ja, jeg har smakt det.
0: Ja. Ikke så verst.
4: Nei, det ikke så verst.
0: Nei, men det var bra. Da fikk du rett på den og er med i trekningen.
4: Ja, så vil jeg gjerne sende en hilsen
2: til
4: dere tre på radioen,
2: takk.
4: Og til Ellenor i Kvinnesdal, Signe i Mandal, Tore Ivar og Lilian på Mai, og god helg til alle. Og dere må ha en god, fin dyrsku.
2: Takk for det.
4: Ja,
2: ha det bra.
4: Takk. Ha det.
2: Ja, da fikk du i hvert fall svar på den drinken din.
0: Jeg gjorde det.
2: Ja.
0: Så, men det ingen som har svart på om slanger har hørsel.
2: Nei.
0: Så det,
2: men nå ringer det en telefon, så kanskje de
0: kanskje
2: kan...
0: Kanskje det er håp. Hallo, hallo.
5: Hei, hei.
0: Hei.
5: Ja, det Johansen her fra Stavanger, som har vært mye i Lyngdal. Men da var det 2-3 spørsmål hørte jeg her, så jeg vet ikke hva som har blitt besvart.
0: Så. Nei, det ikke så lett å få med seg alt, vet du. Men jeg lurte på, slange, har de hørsel?
5: Ja, de har hørsel, men de
0: nei,
5: går
0: ikke... Nei, jeg hørte ikke hva du sa nå.
5: De har hørsel.
0: Nei, jeg hørte ikke hva du sa.
5: Åja, slanger har hørsel.
0: Nei, de har ikke det. De hører...
5: De har vibrasjoner.
0: De kjenner vibrasjonene på kroppen, ja. Det gjør de, men de har ikke noe hørsel. Men du kan få et annet spørsmål hvis du er interessert i det.
5: Ja,
0: ja.
5: Er den svart?
0: Ja, den er svart på, ja. Men vet du, hva kalles tauet som kobberjan bruker til å fange inn kveg med?
5: Det er lasso.
0: Det er helt rett. Så det var ikke verst. Da ble du med i trekninger, vet du. Ja, kjempegreit. Vil du sende hilsen til noen?
5: Det vil jeg.
0: Ja.
5: Vil sende til hele Lyngdal, spesielt Monika Sterken, Og til han Kåre Birkeland, synes jeg ganske skoje. Og han får helse av til alle ukjente.
0: Mm-hmm. Ja, det var ikke verst. Og,
5: nei. Og så, så det Not a day, another dollar. Så det ønskesang. Eric Church.
2: Hva sa du?
5: Eric Church.
0: Mm. Ja, vi har dessverre ikke ønskeprogram I kveld. Vi har fast liste. Men de har jo det andre ganger, så det jo bare å prøve igjen da.
2: Ja.
0: Ja.
5: Skal du ha nummer mitt og angående premien?
0: Hvis, hvis du blir trekt ut, så opplys meg med det, så får du ringe opp igjen.
5: Da jeg på første togen her til Lundal med en gang.
2: Ja, ikke sant? Ja.
0: Nei, for det sånn gjør vi det nå, liksom. Så det,
5: ja.
2: Du må ringe opp igjen hvis du blir trukket ut.
0: Ja.
5: Den greit.
2: Ja.
0: Men takk for du ringte.
2: Takk for du ringte. Ha en fin
5: okay, kveld. Ok, så helst du hele Lundal og sterken familien. Hei.
0: Ha det bra.
2: Da tar vi inn en lytter til. Hallo?
3: Hallo?
2: Hvem ringer nå?
3: Hallo?
0: Hallo?
3: Ja, du det helt. Oi, da vi flere på telefonen der.
0: Ja, jeg tror ikke han fikk lagt på ordentlig han ene der. Hører du ikke nå?
5: Ja, men liksom.
0: Nei. Nå forsvant dessverre hun vi snakket med.
2: Ja.
0: Så hvis du kan ringe opp igjen, så hadde det vært veldig fint. Jeg kan sende ut noen flere spørsmål så lenge. Hvem var kaptein på sjørøverskuta fra 1514? Og hvem sang om grevling I taket? Og hva heter hovedpersonen I jungelboka?
2: Ja, og da fikk vi inn en ny lytter. Hallo,
0: hallo. Hallo?
3: Hallo?
0: Hei.
3: Du, det Helga Jørgensen her fra Mandal.
0: God kveld.
3: Jeg skulle svare på den der om slangen hadde ører og hørte, men den jo godt.
0: Ja, det. Så da får vi finne på noe annet.
3: Ja, det håper jeg.
0: Ja. Jeg la just ut noen flere spørsmål, kanskje du kan noen av deg. Vet du hvem som var kaptein på sjørøverskuta fra 1514?
3: Nei,
0: det jo en ganske kjent sang.
3: Kaptein Sortebil, var det det?
0: Ja da, det det, vet du.
3: Ja.
0: Så det var jo godt gjort.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg var ikke med. Jeg var ikke med på den tilskuta.
0: Nei, nei, ikke sant. Nei. Det jo en stund siden, så...
2: Vi var vist ikke det noen av oss. Det var godt gjort at du kom på. Hva han het?
3: Og så må jeg hilse til Signe, hun var inne på her I sted.
2: Ja.
3: Og så må jeg hilse til dere på radioen.
2: Takk.
3: Og så må jeg hilse til Greta Visser og René. Og så til alle kjente.
2: Ja.
3: Og så alle må ha en fortsatt fin kveld og en god helg.
2: Takk I like måte. Takk for du ringte.
3: Ja, hei.
2: Ha det bra. Da tar vi inn en lytter til.
0: Det gjør vi. Hallo, hallo.
6: Hallo, det Jonny Brattebø.
2: God kveld.
6: God kveld. Den andre grevling I dagen. Det jo Knut Ludvigsen.
0: Det helt rett.
2: Ja. Så rett, så rett.
0: Har du mye grevling I taget hos deg?
6: Nei, det lite med det, du.
0: Ja.
2: Kanskje var en fordel, det.
6: Ja, det bare fordel, ja.
2: Ja, ja, ja.
6: Ja, da.
2: Vil du sende noen hilsener?
6: Ja, hilsen til dere, og Judith og Jonny Flekkefjord, Pelle og Ann Karen, og ellers alle kjente og ukjente.
2: Ja.
6: Så
0: greit.
6: Og veldig flott musikk der hadde.
2: Ja, ikke sant?
0: Takk for det.
6: Det
2: takk for det.
6: Ja, men den grei, vet du. Da må bare si takk for, og så må du ha god kveld videre.
2: Takk I like måte. Takk for du ringte. Ha det bra. Da har vi en lytter til, og så sender vi en liten musikk.
0: Det gjør vi. Hallo, hallo.
7: Hei, det var Torhild Kalleberg.
0: God dag, eller god kveld rettere sagt.
7: Ja.
0: Ja. Vil du svare på noen spørsmål, kanskje?
7: Det ikke godt det du hadde?
0: Ja, jeg har igjen hvem som var hovedpersonen i Jungelboka.
7: Ja, det har jeg ikke peiling på.
0: Nei, har du lest tegneserie? Har du lest for eksempel om 91 Stumperud?
7: Nei.
0: Nei, da må vi nok gripe dette an på en helt annen måte. Men det skal vi få til. Skal vi se her. I hvilken by finner vi Nidarosdomen hvis vi leder godt?
7: Ja, det jo i Trondheim.
0: Ja, det det. Det var jo ikke verst, men det ikke, det ikke sikkert at alle finner, man må jo ha retningssans og sånn, det ikke alle som har det.
7: Ja, det tror jeg mest de fleste vet.
0: Tror du det?
7: Ja.
0: Ja, du visste det i hvert fall, så du var med i trekninger.
7: Ja, dere pratet i sted om den der grevling i taket.
0: Ja.
7: Mm-hmm. Jeg ser her, her på klen her oppe på hytta i de våre, og grad og grad, altså det ser ikke ut på plen, det var natta til i går.
2: Åja, sier du det?
7: Ja, det er så du kunne gøle når du ser.
2: Ja, det må være trist, for inni Herad så var det flere store hull, og det var tydelig at det var grevling.
7: Ja, men det var masse her han hadde vært på, han i vår før, men ikke så mø.
2: Nei, akkurat.
7: Ja,
0: men,
7: det liker jeg
0: ikke. Du har ikke spurt om han vil sidde i taget heller i stedet for å ødelegge plenen.
7: Ja. Ja vel, men da må dere takke for et fint program, og så ønsker jeg dere ellers alle fin helg.
2: Takk i like måte.
7: Ja.
2: Takk for at du ringte, ha det bra. Da er det tid for med litt musikk. Carmelita, er det noe som heter Country Angels, synger den.

0: Tenk å kunne være så god til å spille gitar, du.
1: Ja, det hadde jo vært festlig.
0: Men da måtte du ha øvd.
1: Ja, jeg tror jeg holder meg til blokkfløyta.
0: Og jeg spiller du blokkfløyte, da?
1: Ja, men det er veldig få som vet det, for det er ikke så mange som orker å høre på.
0: Nei, det kan jeg godt forstå. Mm. Men ikke for det. Nå var jeg på en konsert, og da spilte de blokkfløyte. Mm. Det var altså fantastisk opplevelse.
1: Sier du det?
0: Men det er mange år siden, da.
1: Ja, ja.
0: Men det var en skoleklasse som spilte blokkfløyte. De var så flinke. De var ikke så veldig mange, men fantastisk opplevelse.
1: Ja, men det er jo
0: Men de var jo samstemte da, og de kunne det.
1: Ja, det hjelper.
0: Det hjelper jo veldig godt.
1: Det gjør det altså.
0: For trekk fra meg blokkfløyte og bare plystre i vei.
1: Da gjenger folk hjem.
0: Ja, de gjør det. Merkelig, ja. Merkelige greier.
1: Men apropos blokkfløyte, jeg har ikke spilt så mye tango på blokkfløyte.
0: Nei.
1: Men for hvilket land kommer tangoen, lurer jeg på?
0: Ja.
1: Ja, og hvilket grunnstoff har kjemisk symbol CA? Og nå må jeg bare presisere at nå snakker jeg ikke om temperatur, men hvor mange grader er det i en sirkel?
0: Åja, sånne grader. Ja.
1: Så det er jo stilig hvis noen husker det.
0: Skal vi gjenta telefonnummeret?
1: Det kunne vi jo ha gjort. Jeg sier jo 383-43190. Hva sier du?
0: 38-34-31-90.
1: Ja, men da er vi inne på noe.
0: Ja, så, og telefonen er ledig, så det er bare å ringe. Waylon Jennings ligger klar med Time Will Tell the Story.

0: Så det, nå var vi her igjen, gitt.
1: Ja.
0: Ja, vi har med en telefon nå. Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo.
0: Hei, hvem det som ringer?
2: Ja, hvem tror du nå? Kan du lure felt nå?
0: Ja, jeg lurer veldig.
2: Ja.
0: Det ikke kaptein Sabeltan?
2: Nei.
0: Nei.
2: Og det ikke Bøkenissen heller.
0: Nei, ikke det heller. Nei, du...
2: Jeg holdt på å si mitt navn Cox. Jeg heter Øyvind Løvås.
3: Å, god kveld.
0: Det var det neste jeg skulle gitt da, egentlig. vil du svare på et spørsmål?
2: Jeg har du noe, men du hadde en sirkel.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg tar feil, men det 180 grader.
0: Ja, da har du en halv sirkel. Men hvis du skal ha en hel sirkel...
2: Ja, jeg ikke så enig i det der. Det ikke 75 grader nord eller noe sånt. Nei, jeg bare tror ikke.
0: Nei, det var ikke helt det altså, men...
2: Nei, men... Jeg vet bare at kuldegrader begynner å nærme seg.
3: Ja, ikke sant? Men ja. Hvis du tar en halvsirkel ganger to, vet du, hva får du da?
2: En hel sirkel. Ja,
0: jeg synes det var ja, men det var jo helt rett. Hvis du har to halvsirkler, så får du jo en hel en, så det stemmer jo det.
3: Ja.
0: Men jeg lurte på en annen ting. Vet du hva hunden til Mickey Mouse heter?
2: Den eneste hunden jeg vet om er Pluto.
0: Ja, men da traff du jo spigeren på hovedet. For det er
2: ja.
0: Ja.
2: Ja, det er Pluto.
0: Yes.
2: Ja.
0: Så det var ikke verst. Er du med i trekninger?
2: Ja, takk for det.
0: Vil du sende ja, noen hilsen? Takk.
2: Ja, jeg får hilse til dere i radioen.
0: Takk
2: for det. Og til Inge Høyland og Aslaug og disse kaffegjengen borte i Lyngdal og i Mandal og Else Øyvind og Trædal og...
0: Ja.
2: Alle kjente og ukjente, de på meg, og jeg har ikke noe huskelapp, så jeg tar bare rett og slett, alle lytter og kjente og ukjente, hva?
3: Ja, jeg liker lurt det.
2: Ja, og Toril og Leila kan jeg ta, og så sier jeg takk og på gjensyn.
3: Ja, på like måte, og takk for du ringte, ha det bra.
2: Ja, ha det.
3: Ja, da ligger Tom T. Hall klar hvis ikke vi skal ta inn en lytter til. Nei, den forsvant. You show me your heart.

0: Da vi her igjen. Så vi tar inn en lytter.
1: Hallo? Hallo? Ja, det var Steinar Sand på Flekkefjord.
0: Steinar Sand?
1: Ja.
0: God kveld.
1: God kveld, god kveld. Har du fått svar på det med tangoen?
2: Nei.
1: Nei, Argentina.
0: Det er det.
1: Ja. Så... Vil jeg hilsa til noen, kan jeg det?
0: Ja, vær så god.
1: Ja, da hilsa jeg til Liv og Tore fra Herdes og Sverre, og Judith Kvelland, Arvid og Reidun, og så Ingrid og Aslug, og så Leif Svein Ola i Korsan, eller i Inderøya. Ja.
0: Mm.
1: Og så til dere i radio.
0: Tusen takk.
1: Ja.
2: Veldig greit.
0: Ja.
1: Det fint.
0: Da skal du ha takk for du ringte.
1: Ja, men da får du ha fin sending videre.
0: Takk for det.
1: Ha det,
0: det godt.
1: Hei.
2: Jeg lurer enda på hvilket grunnstoff som har kjemisk symbol CA, og hvor mange grader det er i en sirkel.
0: Ja.
2: Ja. Og så er det kanskje noen som vet hva slags hund, eller hva slags rase da, hunden Lassie var.
0: Ja, det var det.
2: Ja, og det lønner seg jo å ringe inn og bli med i trekninger, for vi har jo flotte premier ifra Hageland.
0: Det har vi.
2: Det har vi, og de har salg med masse fine varer til en god pris. Vårløgen har kommet med løft om en ny vår med tulipaner, påskelilje, krokus, klosterklokke og mye, mye mer. Og på blomsterløg nå så får du 4 og betaler bare for 3, så det er jo et røverkjøp. Og Hageland sier vi ønsker alle innom for en trivelig handel. Og nå ser det ut til at vi har med en telefon til. Hallo, hallo.
3: Hallo, det var Reidun Sand fra Flekkefjord.
0: God kveld.
3: God kveld. Cirka 360 grader.
0: Ja, det er det, så riktig. Du.
2: Og det har ingenting med temperaturen å gjøre.
3: Nei, nei.
2: Nei. Neida, det er så rett som det kan få blitt.
3: Det er godt.
2: Ja, og da er du jo med i trekninger.
3: Flott.
0: Ja. Vil du sende noen hilsener, eller?
3: Ja, men først hilsa til dere på radioen.
0: Tusen takk.
3: Og så Judith og Jon Kvelland, Steinar Rødt, Sand, og Malvin Moy,
0: ja.
3: Dagny Moy og Dagny Behidra, og ellers alle kjente.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja, det var ikke verst.
0: Da skal du ha takk for du ringte.
3: Ja, må dere ha det godt og god helg.
0: Takk. Takk i like måte.
3: Takk.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Vi tar inn og lytter til. Hallo.
2: Hallo, hallo.
4: Ja, hallo, ja.
2: God kveld.
4: God kveld, ja. Det er Edith Karin Jakobsen.
2: Ja. Vil du gjenta navnet bare en gang?
4: Edith Karin Jakobsen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: God kveld.
2: Vil du svare på et spørsmål?
4: Ja, det vil jeg. Den hunden fra Erik Collie.
2: Ja, det er det. En Border Collie.
4: Mm.
2: Ja, så det er helt riktig.
4: Ja, så vil jeg gjerne hilse til dere på radioen, alle sammen.
0: Tusen takk.
4: Og så vil jeg hilse til Judith og John Lekkefjord, Maja må vi få med.
0: Mm.
4: Og med Pelle og madammen og resten, alle som vi kjenner og alle som ikke vi kjenner, må vi også få med.
0: Ja, det er viktig det.
4: Ja, og alle en god kveld videre.
0: Takk i like måte.
4: Jo, takk. Ha det.
0: Takk for du ringte. Ha det bra.
4: Ha det.
2: Hallo, hallo.
5: Hallo, hallo. Det var Malvin Moy.
0: God kveld.
5: God kveld. Hva er det du skulle ha fatt på deg til deg? AU.
2: Ja. Ja, det var ikke det jeg skulle ha svar på, men du har jo helt rett at AU er for gull. Men jeg hadde CA.
5: Hva, CA? Ja. Og da er jeg misforstått.
0: Jo, jo, men du kan få... Ja, du har jo svart på... Uansett.
2: Det var jo greit å få den opplysningen, tenker
0: jeg. Jeg synes det er veldig greit nå, før vi skal ut og handle litt gull igjen.
5: Det er selv på kvelden også.
2: Ja, det er det.
0: Ja, ja.
2: Vet du hvorfor gull er AU?
5: Nei, jeg tror ikke jeg sier det.
0: AU?
2: Det er for det at det heter aurium, egentlig. Så da får du AU. Så nå lærte vi noe nytt I kveld.
0: Ja, vi gjorde det.
2: Ja.
0: Altid noe å lære.
2: Ja. Da du med I trekninga. Har du lyst til å sende noe hilsen?
5: Ja, jeg må det. Jeg må sende til Wagner Chomley, Anne Tore Gierak, Judith og Jan Kvelland, Reidun Arvid Sand, Kåre Birkeland, Bjørg Osen, og Helga Bøkman og Ole Anders Tallesen og før den hjelper med det så må du bare ha en fin kveld og
0: takk
5: god helg
2: takk for at du ringte
5: ha det.
0: Ha det bra ja, da tror jeg det på tide å høre litt på Charlie Pride
2: ja, men skal ikke slenge du det på spørsmål til først, tenker du
0: jo, hvis du har flere
2: jeg har mange så vi kan jo spørre hvem som overtok som president I USA etter Jimmy Carter og hva guacamole laget
0: ja.
2: Ja
0: da tror jeg vi setter på Charlie Pride med Ready for the Ride

0: Hallå, hallå, med mig och en telefon.
1: Hallå, hallå, det är Veronica Starken.
0: Hallå.
2: God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Har du fått med dig några spörsmål?
1: Ja, då var det nog ganska många som har gått, men jag lurte på det där, den kemiska symbolen CA.
0: Ja.
1: Mm. Är det blivit svart på?
0: Det har inte blivit svart på, nej.
1: Har du ikke det?
0: Nei.
1: Nei, jeg hadde kjemi på skolen, og jeg mener det er kalsium.
0: Det er helt korrekt.
1: Og det er veldig bra for beinbygning og alt, men det blir også brukt til mange andre ting, som sement.
2: Ja, akkurat.
0: Ja, det er jo kult.
1: Det er ikke bare bein som bygger seg.
0: Nei, her skal det bygges på det ene og det andre, sier.
1: Ja. Hus og alt.
2: Ja, ikke sant. Fantastisk.
1: Ja, men det var bra. Og det er faktisk nummer 20 i det atomiske tabellen.
2: Akkurat.
1: Dette husker jeg fra videregående.
2: Så du likte kjemi, du, altså?
1: Ja, jeg gjorde det.
2: Ja, så greit.
1: Mhm.
2: Vi hadde en lærer, og han var jo hysterisk nervøs, så han skrek bare når vi kom inn i den her gamle kjemisalen.
1: Kjemirommet, ja.
2: Ja, og så skrek han bare, ikke røyr apparaturen! Det kunne jo ha gått til himmels hele skolen, ikke sant?
1: Ja, ikke sant.
2: Men der brølte jo han bare, ikke røyr apparaturen, og da vet du, alle måtte jo bort og fikle på et eller annet da, ikke sant?
1: Så det er jo det, når folk sier ikke, ja. Så er jo det vi gjør det da.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja,
2: så du vet at vi lever, det er jo bare et under. Ja.
1: Nei, men jeg må bare takke for et kjempeprogram, og jeg synes det er så veldig gøy at dere spiller så mye countrymusikk når dere to damer er på...
2: Ja, nei, men det er for at vi har en kjøreplan som vi følger, og...
1: Synes jeg er helt topp når dere har den country-stilen dere.
2: Tusen takk.
1: Det liker jeg veldig godt.
2: Ja, det gjør vi også, det er derfor vi sitter her.
1: Ja, veldig gøy.
2: Og Bjørn, han har jo de flotte programmene ut av den her kjøreplanen sin. Han gjør det.
1: Nei, jeg har jo hatt hytte både i Lyngdal og i Lussevika. Ja. Du tar noen hilsninger da.
2: Ja, vær så god.
1: Jeg har jo min kjære tante Britt, hun bor i Lyngdal, og søskenbarnene mine, Dan og Robert, og fruene deres, Renate og Trine.
0: Mm.
1: Og ikke minst onkel Bertram i Lyngdal. Så har vi jo Tom Hugo, der jeg hadde hytte i Lussevika. Og... Ja. Alle andre kjente i Lussevik og fra hustefeltet der.
0: Mm.
1: Og Line og Helge. Og Svenny, som Svenny bor i Lyngdal.
0: Mm.
1: Og ikke minst dere to, flotte damer.
2: Tusen takk.
1: Ja. Så forhåpentligvis jeg er med i trekningen.
2: Ja, det er du, vet du. Absolutt.
1: Veldig gøy. Veldig gøy. Ok, takk for nå.
2: Da skal du ha takk for du ringte. Fortsatt
1: ja,
2: god kveld. God helg.
1: Like
2: måte du. Ha det. John Fogerty ligger klar med Blue Moon Nights.

0: Ja, da har vi foretatt den voldsomme trekningen.
1: Ja.
0: Og de som vant I kveld, det Hans Egeland og Reidun Sand og Malvin Moi.
1: Ja, og da det sånn at de må ringe inn hvis de interessert I å få premien.
0: Ja. Ja. Så dere må ta og så ringe tilbake igjen hit og bekrefte at dere har vunnet.
1: Ja.
0: Og mens dere gjør det, så setter vi bare på en plate til, men for ordens skyld så må du oppgi svarene.
1: Ja, jeg tenkte, det jo litt synd hvis folk sitter og lurer og ikke får sove I noe, for det at de ikke vet hva guacamole lager.
0: Ja.
1: Ja, da kan jeg si at det jo flere ting, men mest avokado. Også kan jo du svare på, Bente, i hvilken amerikansk delstat Grand Canyon ligger.
0: Arizona.
1: Det helt riktig.
0: For der har jeg vært, tror
1: ja,
0: du.
1: Ja, det du.
0: Ja.
1: Så det jo det som så greit.
0: Ja. Ja.
1: Ellers så tror jeg kanskje ikke...
0: Nei, ellers så tror jeg vi har fått det meste.
1: Ja. Men da venter vi rett og slett bare på at folk skal ringe inn hvis de vil ha premien.
0: Ja, det var altså Hans så. Egeland og... Reidun Sand og Malvin Moi.
1: Ok, ja. Da venter vi på telefonen for deg.
0: Ja, og imens så spiller vi Anita Perras med Way Beyond the Blue.

0: Du hører på Musikktimen med Aril Hansen.
1: Da skal vi til Skandinavia fra 1992. Jeg vil ha min egen måne. Det Teddy Gjerstad sin låt det der.

St. Juli fra 1983, tror jeg. Den var med det året der. Da skal vi helt til 1972, A Plus Time med Vicky Leandros.

0: Du hører på musikktimen med Aril.
1: Dette Skandinavia Satellittradio.
0: Du hører på musikktimen med Aril.

0: Du hører på musikktimen med Aril.
1: Dette Skandinavia Satellittradio.
0: Du hører på musikktimen med Aril.

0: Du hører på musikktimen med Arild.
1: Dette Skandinavia Satellittradio.
0: Du hører på musikktimen med Arild.

0: Du hører på musikktimen med Aril Hansen.
1: Da har vi hørt litt Grand Prix-låter. Da skal vi over til Sten og Stanley med Lille Laila.